0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello oli jo 6. Finskalaiset, herätkää. Jennifer ja Jonny, muuten lähetys kuulematta jää. Eli, hyvää huomenta sinulle jälleen kerran tänään tiistai-aamuna, kun eletään heinäkuun päivää numero 21. Ja niin se on, että tulin Tukholman radiotalolle tänne useasti mainittuun käytävään 4A ja aurinko siellä paistelee. Vähän oli helteisiä päiviä tässä joku aika sitten eri puolella Pohjolaa. Nyt on siirrytty tämmöiseen normikesään, tai ei normikesään, nyt hieman liioittelen, tällaiseen ihan kunnolliseen pohjoismaiseen kesään. Se siitä. Tämä on tietenkin Sveriges Radio Finska ja aamu, ja tänään puhutaan hyvin monenlaisia asioita. Kielen oppimisesta puhutaan ja puhutaan hieman ajankohtaisesta Ruotsin radion kesäpuhujasta, mistä hän aikoo puhua. Tänään hän on äänessä ja tänään on äänessä myös Suomen tasavallan eläkkeellä oleva presidentti Sauli Niinistö. Minä olen Jorma Ikäheimo täällä Tukholman radiotalolla ja niin, onpa täällä mukana myös toinen juontaja tänä aamuna täällä mulla katsomassa minun perääni, että minulla napit täällä ovat oikeassa järjestyksessä. Venla Rakkola, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Napit ovat kyllä järjestyksessä.
1: Hyvä. Tämä on tärkeä asia. Muista, hyvä ihminen. Aina on tärkeää, että joku on sinunkin toimijasi katsomassa perään. Se siitä. Ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa.
3: Neliöt ja säästöt.

0: Siinä siis Samae Koskinen ja me otetaan se sulta pois. Samae, hänen oikea nimensä, jos nyt näin voi sanoa, niin on siis Sami. Ja siitä voi kehitellä sen, että Jorma Ikäheimo voisi olla Jormae Ikäheimo ja Venla Rakkola, Venlae Rakkola. No, huono juttu. Aamun uutistoimittajana Fanni Laakko, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja mitä tänään uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki -kohua. Ja Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 10. yötä peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Eli 23 minuutin kuluttua. Niin, eduskunta Suomessa pitää ylimääräisen istunnon. Kesätauko on siellä käynnissä. Joku voisi sanoa sitä vaikkapa kesälomaksi. Ja niin se on, että jos kesälomilta joutuu tulemaan töihin, niin onko se sitten, mitä sanoo tähän työehtosopimus? No, tässähän on semmoinen juttu, että kansanedustajat, niin kuin valtiopäiväedustajathan, eivät ole itse asiassa töissä, vaikka he ja me muutkin mielellämme sanomme sitä työksi, ja sitä se tavallaan onkin, koska se on niin täysipäiväistä hommaa. Kysehän on nimittäin luottamustehtävästä, joka on hyvin työnoloinen, että tuskinpa siellä mitään loman keskeyttämisestä syntyy jotain lisäpalkkajärjestelyjä tuolla Suomessa. Mutta se siitä Suomesta Ruotsin säähän. Götemaalla ja Sveamaalla on tänään aurinkoista, myöhemmin vaihtelevaa pilvisyyttä. Norlannin yli kulkee itää kohti pilvi- ja saderintama. Lämpötilat etelässä 18-23 astetta ja Norlannin sisämaassa ja tuntureilla 8-13 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne, Joanna.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Johanna, Joanna, Jonna, Jenna, Jenni, Hanna, Hannele.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Johanna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Hanna, Johanna, Johanna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Johannes, Juhani, Juha, Simeoni, Simana.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: siinä tuli kappaleen nimi vielä mainittua loppuun. Voidaanko rikkoa hiljaisuus, elimeen ja kaukua. Ja kohta muuten puhutaan ihan pian siitä, mitkä asiat helpottavat tai estävät kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Ja isovanhempien näkökulma tähän.
1: Monet asiat vaikuttavat siihen, onnistuvatko isovanhemmat siirtämään kielen seuraavalle sukupolvelle. Anna-Maria Wedman on haastatellut isovanhempia heidän kokemuksistaan.
2: Yhteiskunnan tuki on tärkeä, varsinkin koulupoliittiset ja esikoulut ja muut. Ne on isona tukena kielen siirtämisessä ja jos niitä ei ole, niin sitten se on negatiivinen tekijä.
1: Tukholman yliopistoon tehdyssä tutkimuksessa nousi esille kysymys. Onko suomen kielen osaamisesta hyötyä Ruotsissa?
2: Sitä ei nähdä taloudellisesti hyödyttävänä kielenä, vaan semmoisena perheen piirissä puhuttavana kielenä. Näin joitakin toisia tutkimuksia, missä sitten niin kuin osoittautuu, että esimerkiksi englantia siirretään just sen takia, että siitä on hyötyä työelämässä. Et suomen kielen maine työelämän kielenä voisi olla hyvä pohja lähteä rakentamaan tätä kielen elvytystä täällä Ruotsissa.
1: Isovanhempien halu antaa lapsenlapsille kieli voi myös aiheuttaa konfliktia perheen sisällä, Anna-Maria Wedman toteaa.
2: Jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lastenlasten elämään, niin siellä saattaa tulla sellainen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin.
1: Vaikka kieltä ei onnistuta kokonaan siirtämään, jotkut sanonnat tuntuvat erityisen tärkeiltä.
2: Tämä yksi mummo sanoi, että osa sanoista, että ei vaan voi sanoa ruotsiksi. Sitten se näytti mulle valokuvaa siitä lapsenlapsesta ja sanoi, että kato minkälainen nappisilmä on tämä. Tämmöinen mummon pikku nappisilmä, en minä voi sanoa sitä ruotsiksi. Että semmoisen minä sanoisin sille suomeksi.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Anna-Maria Wedmanin opinnäytetyö, mummun pikku nappisilmä. Ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita Tukholman yliopistoon. Kieliperiaatteita palkittiin kunniamaininnalla Ruotsin suomalaisessa opinnäytetyökilpailussa aiemmin tänä vuonna. Niin, ja kohta tapaamme muuten presidentti Sauli Niinistön. Hän osallistuu jo pari vuotta eläkkeellä olevana presidenttinä aktiivisesti keskusteluun ja nimenomaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Tapasin hänet Suomessa, Pohjois-Savossa, Iisalmessa, jossa Niinistö osallistui avoimiin runnikeskusteluihin. Seminaarissa puhuttiin puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa ja tämä runnin historiallinen kylpylämiljö on nähnyt vajaan parin vuosisadan aikana lukuisia vallankäyttäjiä ja kulttuurielämän vaikuttajia. Ja kun presidenteistä puhutaan, niin Gustav Mannerheim lomaili paikkakunnalla usein ja vuonna 1919 hän sai juuri runnille tiedon siitä, että ettei häntä oltu valittu Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Voiton tuolloin vei selvin numeroin K.J. Ståhlberg. Kohta tapaamme siis Sauli Niinistön.
3: Vastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
4: I publiken är det ju många som skriker något.
5: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
6: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
3: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.
0: Ja kohta siis haastattelussa Sauli Niinistö, matkustaja ja egotrippi.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Suomelle ja Ruotsille on nyt tullut yhä enemmän vastuuta puolustuksesta. Mitä tämä merkitsee ja kuinka pitkälle tässä täytyy ja voi mennä?
2: Suomelle ja Ruotsille on myöskin tullut huomattavaa tukea puolustukseen NATO-jäsenyyden kautta ja erityisen hyvin toimivan pohjoismaisen yhteistyön kautta. Tässä minusta yhteistyötä on syytä edelleen tiivistää, jotta me kykenemme osoittamaan yhdessä voimaamme, joka pitää mennä turvassa kyllä.
1: Onko olemassa mahdollinen särö tälle yhteistyölle sitten Euroopan ja Naton sisällä Suomen ja Ruotsin välillä, kun puhutaan koko ajan kuinka lähellä me olemme? Voiko siellä olla joku särön siemen?
2: En ole todellakaan havainnut mitään oiretta siihen suuntaan, enkä osaa ajatella syytä, miksi Suomen ja Ruotsin intressit jotenkin poikkeaisi toisistaan. Ne on niin samanlaiset.
1: Näin siis presidentti Sauli Niinistö, ja Sauli Niinistön ajatuksia turvallisuuspolitiikasta, kun Eurooppa on pahassa sodassa, kuulemme noin vajaan parinkymmenen minuutin päästä. Sauli Niinistö osallistuu aktiivisesti erilaisiin ajankohtaisiin keskusteluihin eläkkeellä ollessaan. Ja muuten kuulemme myös tänä aamuna myöhemmin Sauli Niinistön lomaa intohimosta. Mikä se mahtaa olla? Mitä eläkkeellä oleva presidentti oikein tekee eläkkeellä kaikkein mieluiten, kun paikka on kesämökki? 15 vuotta sitten ryhdyin muuten pohtimaan semmoista asiaa, että mitä ongelmia tulee eteen, kun tekee radiota. Siellä voi sattua kaikenlaista, nimenomaan täällä näin, nyt kun minä ja sinä olemme näin kontaktissa. Ja satuin luomaan tämmöisen pienen sarjan radiojournalismin kompastuskiviä, ja sinne mennään ihan pian.
3: Radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelma sinulle, joka pähkäilet eeterimedian ongelmia.
4: Osa 1. Ulkomaalaiset nimet voivat olla haaste.
1: Uutisia. Venäjän presidentti Dmitri Medvedev kannattaa pääministeri Vladimir Putinin asettumista ehdokkaaksi Venäjän vaaleissa. Putin puolestaan ehdottaa presidentti Medvedeviä yhtenäinen Venäjä -puolueensa pääministeri ehdokkaaksi. Medvedev ja Putin ilmoittivat asiasta puoluekokouksessaan Moskovassa. Kuuban presidentti Raul Castro aikoo keskustella USA:n presidentin Barack Obaman kanssa. Obama on sanonut voivansa harkita keskusteluja Castron kanssa. Yhdysvaltain Kuuban kauppasaarto on ollut voimassa 45 vuotta. Aiemmin presidentti George Bush on vastustanut pakotteiden lievittämistä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International haluaa viranomaisten pitättävän Yhdysvaltain entisen presidentin George Bushin ihmisoikeusrikoksista. Ja vielä Yhdysvalloissa Maineesta voi tulla seuraava osavaltio, jossa sallitaan samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliitto. Tällä kertaa samaa sukupuolta olevien avioliitto hyväksytään Vermontissa, Iovassa, Connecticutissa ja Massachusettsin valtiossa. Tässä olivat tämänkertaiset uutiset.
3: Olet juuri kuullut radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelmassa kuullut esimerkit ovat fiktiivisiä, eikä niillä siis ole yhteyttä todellisuuteen.
1: Retrobiisi. Oletko seurannut jalkapalloa? No siinä kävi niin kuin kävi. Sen tiimoilta retrobiisinä tänä aamuna kappale vuodelta 1982 nimeltään Argentiina, Eppu Normaalin Tie vie -albumilta. Tässä sanoituksissa viitataan muun muassa Malviinaksen saariin eli Falklandin saariin ja sellainen sotahan oli käynnissä tuolloin 80-luvun puolella, jos satut muistamaan tai olet siitä muuten saanut tietää. Ja tässä käydään läpi Argentiinan asioita, terävää satiiria ajasta, Argentiinasta, diktatuurista, jalkapallosta. Tässä siis Eppu Normaali ja Argentiina vuodelta 1982.

0: Retrobiisinä siis tänään Argentiina ja Eppu Normaali 80-luvun alusta. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 10. yötä peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Yön aikana myös tuntematon ammus osui tankkeriin Hormuzin salmessa, minkä seurauksena aluksen miehistö joutui poistumaan pelastusveneellä. Iranin vallankumouskaarti kertoi lisäksi pysäyttäneensä 2 öljytankkeria salmessa. Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki-kohua. Luvassa on valtioneuvoston tiedonanto ja mahdollisesti äänestys hallituksen tai pääministerin luottamuksesta. Eduskunta on kutsuttu kesken istuntotauon koolle vain 7 kertaa aiemmin, kertoo Yle. Eilen hallitus kokoontui ylimääräiseen yleisistuntoon, jonka jälkeen pääministeri Petteri Orpo ilmoitti, ettei hankkeella ole enää poliittista tukea.
2: Tämä hallitus ei edistä enää tätä valtion tukea, mutta se ei ole poistunut mihinkään, etteikö Suomi mielestämme tarvitsisi tällaisen ison kulttuuri-, musiikki-, urheiluareenan, joka pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, niin siksi mä käynnistän tämä selvitys, jotta on selkeä prosessi, miten hakea jatkossa ja millaisilla kriteereillä tukea voisi saada.
1: Tämä tarkoittaa, että hallitus ei enää edistä Garden Helsinki-hankkeelle myönnettyä 35 miljoonan euron valtion tukea. Samalla hallitus käynnistää selvityksen siitä, millaiselle areenalle Suomessa olisi tarvetta. Afganistanissa ainakin 20 ihmistä on kuollut ja yli 100 on kateissa äkillisten tulvien seurauksena, raportoi AFP. Lisäksi tulvissa on loukkaantunut noin 80 ja tulvat iskivät useille alueille Nuristanin maakunnassa Afganistanin itäosassa. Suomessa yksi henkilö on kuollut ja toinen loukkaantunut pienlentokoneen pudottua Hyvinkäällä maanantai-iltana, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi. Kone putosi moottoriradan maastoon. Poliisin alustavien tietojen mukaan onnettomuus tapahtui pian sen jälkeen, kun kone oli noussut ilmaan. Britanniassa 28-vuotiasta miestä syytetään poliitikko Anne Widdecombin murhasta, raportoi AFP. Entinen kansanedustaja ja oikeistopoliitikko Widdecomb löydettiin heinäkuun alkupuolella kuolleena kotoaan. Poliisi selvittää teon motiivia. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
0: Ja aamun uutistoimittajaa Fanni Laakkoa kuullaan totta kai
3: Sveriges Radio Finska.
0: Täällä Sveriges Radio Finskassa aamun mittaan eri aikoina. Ja totta kai kun Sveriges Radiossa ollaan, Ruotsin radiossa muuten suomen kielellä, niin täällä kuullaan myös ekko-uutisia, eli uutispitoista tänä aamu. Niin kuin tuossa mainitsin jo, niin aamussa tapaamme Suomen tasavallan eläkkeellä olevan presidentin Sauli Niinistön, jonka kanssa puhutaan sodasta ja rauhasta. Sauli Niinistö oli puhumassa turvallisuuspoliittisessa seminaarissa äskettäin tuolla Suomen puolella Pohjois-Savossa. Ja mielenkiintoinen seminaari muuten, se oli kaikille aivan avoin. Ei mikään niin sanottu suljettu tilaisuus. Siitä lisää tässä aamussa ja hyvät ihmiset, suuri teatterin tekijä, ohjaaja ja näyttelijä Ruotsissa ja Suomessa vaikuttava Maria Seed on kesäpuhujana tänään Ruotsin radiossa ja kuulemme myös siitä, mistä hän aikoo kertoa meille tänään. Ja tämä Helsinki Garden-juttu, siitä kuulemme myös, eli tuo asia, jonka takia Suomen valtiopäivät eli eduskunta kokoontui ylimääräiseen yleisistuntoon, niin siitä kuulemme myös tässä aamussa. Minä olen Jorma Ikäheimo ja nyt siirrymme kokonaan digitaalisille aalloille. Sveriges Radio-sovellus voi olla tukena.
4: På riddigt kuldala tal Sameradio, algit odda sikon ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som är

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
1: Både sport i en radiomuhtoprogram i Kosmibessa kulla Aschimal Tollin kullon Sami radios. Ja otna Aschille badiu von oftsin blottjöri kaftsilo kaftis. Ja taas kulla Lars Unga Vaisas komuittala erhetsä suskuula aikki ja manna vuoda tahpahusa pirra. Toimme hetsi lepästi fan lappa.
2: Mutta johkan tälle unkkalaisluhte, Lars Unga-luhte, Vaisan. Lars Unga le äska rajakke teetän kuhtulajakke ja lepä leimassa olle sellainen aikke, miltä pajuparkkun ja mihtä saa meidän eelleemis. Mie kuitenkin vuostas mi pohtar muistu just to kehtel muistaitit tolles

0: särki.
1: No mä kuin muistan akti varvain, eli niin ei saa jäämiä aika. Eli varvain miltä. Ja me vulkimme johtajamme täppäpurin jäljestimme Tokluksorava. Ja olet sinne tajavuuden tuluvuun ja teille sen karassa puhunut. Jäikkien kokteet se pajas ja millä me sitten jääpaskan tässä. Naapurin juostekkaan puhunnan alaa. Ja huainan. Niin ja sot jähtään. Enkä mä noin muista muista meitä valta ajaa. Emme tämän vaan muistan. Mä oon joutua kehtsää vaan se on haska ja puhunnan näkällä kai hoju kuir. Mä arvin tämän jääkkiä. Ei näitä ole kuin niin rääsi. Eli nää mä oon johonkin saadaan puhunnan. Varakaan vielä hohkaa jäävuraa.
0: No me siinä juttaa teitä.
1: Nää, että mihin mä annan. Mulla on sommaani muuten. Mitä eitti juttata ja muinti. Mun jakali somaa, kun puhutaan saada samanoin suijepiossa puhutaan rakta.
0: Tuo muista vuosta, että Lotto mainit 3.6.36. Teillä oli se kafti jakka, saisi taas koulujille jälkeen vai?
1: Näillä mun kalletsen 30 koulun jälkeen vuostaisi. Mun jälkeen käsi koulun jääpä vaissa. Ja minun ei meinoin jälkeen teille. Ja mulla ei mene kuin täällä nähdä ehkä, jolla tuo ehkä tehnyt välillä, kun mun jälkeen maktan tein näissä kouluja. Ja välillä kun vain ne kiuhti mun tiekki vaisajalle, koulukohta. Ja eli tässä jo hutsin ikään ja vahkarulla leikkaa tässä. Ikään oli rastavainen tämän renkän, leikkaas näissä koulukohtaa ja muureen puhutimme. No ikään tuossa toi mun jaura kätteen tältä. Ja se on kun tällä kekkaan luntuus, kun oli pirteliltä. Ja mun ennen ruohakielä saakasta niin kuuluu ennen kuin mahtaan kuappakin. No niin ikään lohkaa, kun täällä kojalla pohtia pehtäällä tuo riukoilu, se on pientselus. Tai Jerral tunsis vaan heitteni. Ja kalkaa pehtävältä, että se on holtsäfti. No mä aina ja vatsa mun, mun lohkaa levällä vajalta. No muihin, tahtu kun förhöyry, kun on pientsä, mahtia pehtä, kun tätsä, no joo, kun mun kehtselemme. Mutta eli olla, näin ei enää heihka ennu. Täällä on kuulla, no jos tavalla tätä ei pehti, no teillä on aina pehti, no joka rissalla pehti, se ei voisi taas päivä. Näin mun ei meihki, mulla ei mun jälki, me vehenä, tai kun ei mun nyt luku jälleen, ei vaan teitä ja. No mun ei vaan lähemme tätä, jos on lähellä, senkin tiedä, meillä ei ole pehti, että mun siivuri on pehti, ei ole riukuneita. Ja noin te lähemme uroimme, no kuusi koulukuorin tässä. Ja oli jäljellä tuku taapalla sen etsä kaihtsa ja verppimiä ja muistan tässä laive kähketä kuuhkuja. Ja laive kääriä tuolla vuotta kun jäurei luvua tuo kähkukääri. Ja kaihtsa ei hohtsuun ja lähpään pannu ja kai virami.
0: Vatsiikin ne outomerkka tehtyä miesimäärä, kun minä tehtiin meille tuolla?
1: No vatsa tämä oli, että mä manne tuku nuppia klassa. Tuo vuosi taas klassa, kun ei ole sinulla vuolikin. Ja näitä vuolikin. Kaara tai kohtaa vielä, että Andra ja Treitsi klassa. Ja minä ennen kuin he ihkeen kohtin. Första klassa, kun minä huuruin hyysoskuurin. Nämä mannat, tämä kohka manai, kun minä näin. Kun ja tämä on tullut inkka, teva inkka. Tämä on ollut minun suhteen, että puuttuu, kun he saavat minä karttin. Ulkata hetsää, joka linkaa uin, ja mui me portailla, että me viedään meihtäs. Kuurien tässä järjää, kun se on mekälläkin, mui mekälläkin kärtä. No lohkia pojat suolikin, mui lukuin minullekin, mui kalta tältä uusi järjää, tältä puolikin. Ja rahata, ja se on kyllä kuin man. Hinkstu valli, jo vuolikin, no mui jäin peruste, mutta nyt järjää. No mui vuolikin, mä vaatsan monien ja hinkkaan saartin, no mun ruokutut. Mui jäin. Voi, no minua ei ole saada vaatia, minua ei ole mannillisia. Minua tuossa toinen siitä puhuttiin, vaatia lihpusista. Ja nuo hollia pajaa siellä Rimsen järkkä puhuttiin. Jälke kaffet. Alkoi minua vielä, että minua puhuttiin kerkeet oikein kestä. Minkä jälkeen minua näin muistelin. Mutta kun huomioon minun, minua näin me lakaapun ja lakaan, mutta minua kähkupinnaa voisi purua. Niin jälkeen minun sen yleimme, mutta minua raihella emme ruokutut.
0: Ehtoi peissan.
1: Ää, moi peissan. Olikin. Ja oli vielä tämä akta. Eli minua huomioon tämä Eino, tämä Kreivan Piltu, Petri Piltu. akti puoli oks koulukoot. Nä mo jere mo so tsu mo tsu vuosi mä ka mulle mille första klassen heikin. Nä mo jere mo so tsu mo tsu vuo rokto. Tuo keinoin jälmei, tuumilta simuturvan. Ja ehkä ne puhuttiin muuareissa koulukohta. En ole ehkä, että ei ole ajoa pehti. Mä en ole pehtiä järjestelmällä. Näkä mieltä tiirimit, mieltä me kylämme maana, oh pehtiä lopia. Mä en näe, mitä pääsi ja saa jäpäntsä kuin jäurikäntä. Mä en näe, mitä tiedotas, oh pehtiä, kun kuuli viekön vielä, että ei mä sitä vaatukin vannaskaska. Ja no, mä en näe, ruokta viekön. Hillu latsaa muille, mikä me tiirimme kieliästä myökälläkin. Mä lukin jo loppia ja sovua. Nää minun vatsaimme. En ole jäällä. Mä jää puoliin mohku. Te heikka. Sillä kun tekkar koulu för manne, eli kun tänne Jounas valku. Mä puoliin mä kattaja. No järra, no kun se oli lähtöpuolella. Nää mä lukin mun yhtä, että mä jää. Mä lukin, että sen loppia ohpäätien pohtiin ruokutut. No, mä muistan just, että jäätä läijä karruun, että luku ei tuu anta. Luku ei lukaa tuu antaankin tuota kaskua vahkua lähtöä sen lopin. Ja ei räjät. No, että mun ei ole piettänyt lennä leikas. No, ei soutia mun aika, kun mä jää jähkään valkovainen, se pii mun vansia, mun ei ruokaa. Ja kohpiaan se ei tiedä, kun mun siinä on mun yhtälä, mun lennä leimua sen ojalla. Eikä kuahkaan jaksta.
0: No, kohta kun hille jää. Tämä on jäkin peissä ja rukkittu tämä käsissä koulaikki.
1: Nämä minä ehkä minä haktiin jääkään nyt flyktopua keisin. Minä muhkit opa minä kähtsämisen. Ei minä ole muhkit.
0: Tässä koulaikki, mutta ei meitä nuorilla vuoraa ikä. Minä olen koulun peissä.
1: Nämä oli. Kähdellä ei minä tehtävä tälle. Kohta te saattaa minä koulun vielä juurtaan. Tiroske. Ja puhutsi kuin minäkin. Puhutsi minä parkkain meillä jo väräistä. Eli minua kun jälkeen tällä joku letsin. No täällä aikuis koulun piirissä. Niin tai minä jälkeen suuvi. Eli laavarkan jolla katsotaan koko jäsen koulun piirissä. Meillä on minä jo viekka väärin. Lähden, että minä letsin antanut mieltä ja mieltä. Ja ehkä oli. Tämä oli naulla, vaikka roulla. Ja tälle tiedät. Tälle ei nuo, kun minä letsin mieltäkään luntua seikin. Tiedätkö, että vatsassa vankuvuoroja, jos sorrua käisi, eli puhuttiin pärspäältä ratsalta, niin viehkato. Ja minä sen retsin, missä olemme lääkään kiihkari, no kuhkaakaan sievä kahpiiri, niin kuin mannavalla. Ja vietsä teit sorrua ja paljon tukulli. Ja tämä oli vatsa nuoreita tohka. Mä arvin, että tuonne ei muistaa, että olet hirmat jäkkää, kun olet sitä. Sad pelissä. Sitten tulee aivan karruun murrikko kuuli, niin saa se vetsäimi. Ja teimin sattamme tahkoa, kun leimme tekkää luntua. Muorei suakki, että saa se vetsäimi.
0: Tästä tiuskoutta, ei lintä hou.
2: Joo, ja se on kyllä väljän ja johpan tai asi, mihin pesä tankesikulla, Lesjalma Rainen ja molen Merette Kuhmonen.

0: Janna siinä onnistui elämään. Ja tämä elämä on, se on mitä on, välillä enemmän tai vähemmän vaikeaa. Yksi aamu tässä kuulin sellaisen hyvän jutun siihen, mielestäni hyvän sopi siihen aamuun, että kun sitä tuppaa vaan aina valittamaan, on liian kuuma tai on liian kylmä ja sataa vettä tai ei sada vettä tai jotain, niin ehkä se on jonkin sitä, että pääsee aina välillä valittamaan, niin sitten on ihan hyvä olla. Mitä sanoo Johanna Dixon, uutisvalvonta tänäpä sitten hallussa, minkälaisista asioista uutiset koostuu tänään?
1: No kuule, Tornion jokeen on noussut tänä kesänä runsaasti lohta ja sitähän ollaan tietenkin odoteltu, mutta ilmoituksia on kuitenkin tullut huonosti voivista lohista tavallista enemmän. Eli lohet sairastavat ilmeisesti jonkinlaista tautia sitten, että ne voi ihan hyvin, mutta lohta on kuitenkin noussut ja lohihan on hyvä kala. Ja näin
0: kyllä, ja näin turismi aikana, niin varmasti se on juuri yksi sellainen vetonaula. Lohi ja vetonaula, joo. Mitäpäs muuta?
1: No kuule, Suomessa, se on nyt on oikeinkin se kuuma puheenaihe, se, että Orpon hallitus piti tänään tiedonannon eduskunnalle kohua nostaneesta Garden Helsinki Areena-hankkeesta, jollekka se viime vuoden puolella myönsi tämmöiset ehdolliset 35 miljoonaa euroa rahoituksena, jonka se sitten eilen tosin ilmoitti peruneensa. Ja tänään sitten keskustellaan tästä hankkeesta ja tuo keskustelu Suomen eduskunnassa alkoi parisen tuntia sitten ja se jatkuu siellä kuule aika intensiivisenä. Ja siellä samalla sitten hieman punnitaan, että onko Orpon hallituksella eduskunnan luottamusta.
0: Ja tämä on sen
1: katsotaan
0: luokan.
1: Katsotaan kuin käy.
0: Kyllä, sen luokan uutinen, että tämä on myös täällä Ruotsin puolella ruotsiksi mainittu. Suomi on mainittu useampaakin kertaa nyt tässä, kun puhutaan. Tätä on tosiaan laaja juttu korruptiosta ja kaikesta puhetta.
1: Kyllä, että miten ne asiat etenee ja mistä ne tuet tulee ja kuka niihin on vaikuttamassa. Tässä on sitten tämmöinen henkilö lobbaaja sanoutunut nyt irti jopa työpaikastaan, Jan Vapaavuori, asianajajatoimistosta irtisanoutui, kertoo Helsingin Sanomat. Hän on ollut nimenomaan sellainen, jolla on ollut hyvät yhteydet. Vaikuttaa näihin asioihin. Ja sitten metsäpalojen riski. Nyt kaikki, jotka meinaa grillata jossain maastossa, niin miettikää kaksi kertaa. Se on erittäin suuri Ruotsissa juuri nyt. Huolimatta siitä, että helleaalto on ohi. Kaikkialla ei ole satanut yhtä paljon. Nimittäin.
0: Paikallista sellaista. Muuten kun olet siellä Göteborgissa, niin onko näkynyt, että siellä on nämä suunnistuksen U-ringen kisat meneillään?
1: No en ole nyt tässä nähnyt ketään, mutta
0: siellä ei harhaile porukkaa ihan missä sattuu.
1: Kuule, ne ei vissiin juokse tuolla merenrannoilla. Mä viihdyn kallioilla näin kesäaikaa johtuen siitä, että heti kun mä oon vapaa, niin mä menen sinne.
0: Tuli vain metsistä mieleen, niin kun tuli.
1: Siellä en mä metsissä juokse.
0: Se on kaupunki siellä. Joo, kiitoksia Johanna sulle. Kahdelta sitten lisää uutisia ja kahden jälkeen paneudutaan sitten uutisten jälkeen vähän myös näihin kuvioihin, mitä Suomessa nyt tapahtuu tuohon Garden Helsinki Areena-projektiin. Joten palataan uutisasioihin Johanna tämän iltapäivän aikana.
1: Kyllä.
0: Ja sitten on vuorossa mitä? Tässä oli äsken tämä. Eli uutistunnarimme uutisista sitten lisää kello 2. Ja nyt ei Elomaa. Mitähän jos katsoisi, pistä silmälasit päähän ja sitten pistää vielä niin, että molemmat silmät katsoo samaan suuntaan ja lukee, että Reino Nudinin ei lomaa. No niin.

0: Niin, tämähän oli ihan kuin johdanto tähän seuraavaan aiheeseen asiaan. Eli ei ole lomaa, kuulkaa kuuntelijat, toive musiikista.
1: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää Levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta Levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.
0: Mukavasti vielä ehtii. Nythän on vasta tiistai. Tiistai, onko se muuten varoitusääni, linnun varoitusääni tuo varmaan. Pitäisi varmaan jostain sovelluksesta tarkistaa. Mun mielestä se kuulostaa siltä, se varoittaa, että hei hei, nyt tapahtuu jotain. Eli kuuntelijat ottaa yhteyttä Levyseppään, Ismo Varoseen, ja se on parasta tehdä aika lailla ajoissa, että sinne sitten vielä mahtuu mukaan. Ja kerronpa tuon puhelinnumeron tässä, että voit olla vaikka ajattanut sen johonkin takataskuun ja se on mennyt pesukoneeseen ja pesukone rikki ja sieltä sitten, no niin, 08 784 2400. Sveriges Radio Finskan puhelin vastaa, ja siis siellä ei kukaan pistä vastaa, vaikka soittaisit useammin kerran ja sanoit, että ei, toi meni vähän väärin, mä otan uusiksi, jos niin käy, että ei se ole mikään pelkotilan paikka soittaa siihen puhelin vastaajaan. Eli mitä haluaisit ja miksi soitettavaksi sitten perjantaina, kun Levyseppä soi yhden jälkeen. 08 784 2400. Ja kohta kuullaan sitten vähän tämmöisiä jälkitunnelmia noista menneistä jalkapallon MM-kisoista, minkälainen tämmöinen laskeutuminen siitä itse kullakin on. On tainnut vähän mennä tuo vuorokausirytmi joillakin pikkusen vinksalleen, että sitä tässä nyt sitten korjaillaan. Ja minkälainen oli Teddy Lutsitkilla, joka oli vuoden 1994 Ruotsin joukkueessa, silloin kun Ruotsi voitti sen pronssinsa jalkapallossa. Hän oli silloin mukana ja nyt hänellä on perhe ja lapsia ja koirakin ja tällaista, mitä kuuluu ja minkälaista arvosanaa hän noille kisoille nyt sitten antoi. Kohta kuullaan siitä.

Ultramarinin kalpea tähteni. Ja otetaan vielä tuon jalkapalloon liittyvä uutinen, sillä kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on käynnistänyt tulkinnan Argentiinan pelaajien väkivallasta tuon MM-finaalin jälkeen. Siellähän alkoi kahakka, kun Nahuel Molina löi Espanjan Rodria tuon pelin päätyttyä ja nyt pelaaja uhkaa toimintakielto ja Argentiinan jalkapalloliittoa sakko. Tässä on siis käynnistetty tutkinta Argentiinan miesten maajoukkueen pelaajien toiminnasta MM-finaalista. Tästä on kertonut muun muassa BBC ja tässä siitä kertoi Helsingin Sanomat. Ja tämän aamun Ruotsin radion näissä tiedeuutisissa kerrottiin sitten tällaisesta tutkimuksesta, jossa tuli sitten mieleen jalkapallokenttä, koska jalkapallokenttäähän kaikkea verrataan, tupataan hyvinkin paljon vertaamaan ihan outojakin asioita. Ja kun kuuntelin uutista siitä, kuinka tutkitaan kastematojen työtä, kuinka paljon ne päivässä, kuinka paljon sitä maata sitten kulkee ja multaa kulkee sen kastemadon läpi niin, että se työstää sitä hyvään kuntoon, niin kuinka paljon päivässä? Ja sitä on tutkittu ja tulos oli kuutiosenttimetrissä siis 0,05-0,7 kuutiosenttimetriä siinä välillä. Ja ajattelin, että kukaan ei niin kuin verrannut sitä jalkapallokenttään. Niin, no paljonko on sitten 0,7, jos on se enin määrä, mitä kastemato voi sitä myllätä niin kroppansa läpi, niin 0,7 kuutiosenttimetriä, niin piti sitten kysyä tuolta aita, no paljon on 0,7 kuutiosenttimetriä. En kysynyt montako jalkapallokentällistä, vaan että paljonko se on, niin se on 0,14 teelusikallista tai 14 vesitippaa.

0: Kyllä se maa kuulemma järisi jopa ihan mittarit, seismologit mittarit näkivät, että maa järisi, kun Espanja voitti maailmanmestaruuden tai teki maalia yleensä tuossa MM-kisoissa. Mutta se MM-kisoista. Nyt kuullaan, mitä presidentti Sauli Niinistöllä on asiaa. Toimittajamme Jorma Ikäheimo nimittäin tapasi presidentti Sauli Niinistön Pohjois-Savossa, Iisalmessa, jossa Niinistö osallistui yleisölle avoimiin runnikeskusteluihin. Ja seminaarissa puhuttiin puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Tämä runnin historiallinen kylpylämiljö on nähnyt vajaan parin vuosisadan aikana lukuisia vallankäyttäjiä ja kulttuurielämme vaikuttajia. Muun muassa Gustav Mannerheim lomaili paikkakunnalla usein. Vuonna 1919 hän sai juuri tuonne runnille tiedon siitä, että häntä ei oltu valittu Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Tuolloin sen presidenttiyden sen ensimmäisen vei K.J. Ståhlberg. No kyllähän sitten Mannerheim sai paljon myöhemmin presidenttiyteensä. Mutta tähän vuoteen takaisin ja tähän kuukauteen oli heinäkuu 2026, eli ihan muutama päivä sitten Jorma Ikäheimo tapasi presidentti Sauli Niinistön ja pääsi häntä haastattelemaan siinä kahvipöydän ääressä.
1: Suomelle ja Ruotsille on nyt tullut yhä enemmän vastuuta puolustuksesta. Mitä tämä merkitsee ja kuinka pitkälle tässä täytyy ja voi mennä?
2: Suomelle ja Ruotsille on myöskin tullut huomattavaa tukea puolustukseen NATO-jäsenyyden kautta ja erityisen hyvin toimivan pohjoismaisen yhteistyön kautta. Tässä minusta yhteistyötä on syytä edelleen tiivistää, jotta me kykenemme osoittamaan

0: presidentti Sauli Niinistön ajatuksia sodasta ja rauhasta ja puolustusliitto Naton tulevaisuudesta. Nyt kysymys on siis juuri nyt erittäin ajankohtainen, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut yli 4 vuotta ja Venäjän laittomasti tekemästä Krimin miehityksestä, siitä on enemmänkin jo 12 vuotta, 2012 se alkoi. Ja samaan aikaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on asettanut ja asettaa puolustusliitolle yhä suurempia vaatimuksia, joihin puolustusliiton eurooppalaiset jäsenet ovat osittain suostuneet. Kyse on yksinkertaisesti isomman vastuun ottamisesta Naton puolustusbudjetista. Presidentti Sauli Niinistö haastattelee toimittajamme Jorma Ikäheimo.
1: Entä sitten tämä kysymys eurooppalaisesta Natosta, jossa Pohjois-Amerikka ei olekaan ja erityisesti Yhdysvallat ei olisi mukana? Onko se millainen mahdollisuus tai jopa uhka?
2: Eurooppalaisempi Nato mulle tarkoittaa sitä, että Eurooppa ottaa selvästi enemmän vastuuta, mutta että Yhdysvallat on edelleen mukana. Ja näkisin, että nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään, jotenka se, mitä minusta pitäisi nyt tehdä on, että Eurooppa avoimesti käy Yhdysvallan kanssa, esittää oman tarjouksensa. Me hoidamme kyllä nämä asiat. Hoidatteko te sitten nuo meille hankalat asiat? Ja jatkaa näin Natossa.
1: Eli ottaa tämä diilintekijän rooli tänne Eurooppaan.
2: Nythän kuullaan jatkuvasti, mitä Yhdysvallat kertoo tekevänsä. Väliin Trump on eroamassa, väliin ei. Olisi hyvä olla aktiivinen.
1: Mennään sitten vielä Ruotsiin. Ruotsissa on syksyllä vaalit. Tuleeko tämä mahdollisesti vaikuttamaan, miten Pohjois-Euroopan puolustukseen ja Suomen ja Ruotsin välisiin puolustussuhteisiin?
2: En ota mielelläni Ruotsin sisäisiin asioihin kantaa, mutta mulle aikanaan syntyy kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin Suomessakin. Voidaan sanoa, että turvallisuuspolitiikasta vallitsee ja laaja yhteisymmärrys ja laaja hyväksyntä. Niin minulle on jäänyt se kuva, että Ruotsissa on samalla tavalla. Vallitsee laaja hyväksyntä tälle valitulle turvallisuuspolitiikalle ja sitä, jos näin on, niin sitä eivät vaalit horjuta.
1: Vuonna 2022 alkoi tämä Venäjän täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaan. Länsimaiden tuki on ollut mittavaa. Tuleeko tämä jatkumaan?
2: Kyllä mä uskon, että erityisesti Eurooppa ottaa nyt jatkuvasti enemmän harteille ja varmasti tulee jatkumaan.
1: Mikä on presidentti Sauli Niinistön ennuste sodan lopputuloksesta?
2: Sitä on vaikea ennustaa, mutta toistan, että nähdäkseni Putin tulee pitää tiukasti kiinni suunnitelmastaan ja tavoitteestaan, jota hän ei ole vielä saavuttanut, ja härkäpäisesti menee siihen suuntaan. Voi olla, että lopputulema ei tulekaan selkeää, vaan jäädään johonkin vähän epämääräiseen jäätyneeseen konfliktiin, jossa silloin tällöin ehkä sitten etulinjassa tapahtuu jotain, mutta tällainenkin mahdollisuus on olemassa.
1: Onko mahdollista sitten aikojen päästä, että Venäjä joutuu kansainväliseen oikeudelliseen vastuuseen tästä rajusta hyökkäyssodasta?
2: Nythän sitä vastuuta on jo haettukin. Jos tässä syntyy joku selkeä rauhansopimus, niin mä luulen, että nämä asiat käsitellään sen rauhansopimuksen puitteissa. Mutta jos sitten tilanne jää auki, niin eipä sinne Haagin tuomioistuimeen kukaan

0: Moskovasta väkeä hae, eikä saa haettua.
1: Kuullaan tässä välissä Jenin ja Juhon Santana ja sen jälkeen lisää presidentti Sauli Niinistön ajatuksia tässä Sässär Finskan erikoishaastattelussa.

0: Jenni ja Juho. Tosiaan presidentti Sauli Niinistö esittelmöi äskettäin turvallisuuspolitiikasta Suomen Pohjois-Savossa, jossa hän antoi sitten myös haastattelun SR Finskan Jorma Ikäheimolle. Presidentti Niinistö puhui nelinapaisen maailman eli Yhdysvaltojen, Euroopan, Kiinan ja Venäjän muuttumisesta kolmioksi eli Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän maailmaksi. Tämän Niinistö on kokenut kahdella kaudellaan Suomen tasavallan presidenttinä. Ja kohta kuulun haastattelun loppuosassa kuullaan myös, mitä eläkeläispresidentillä on intohimona. Jorma Ikäheimo haastattelee presidentti Sauli Niinistöä.
1: Puheenvuorossanne täällä runnikeskusteluissa Iisalmessa Pohjois-Savossa otitte esille tämän tilanteen, kun vuonna 2012 olitte uusi presidentti. Joo. Ja oli nelinapainen maailma. Joo. Ja nyt ollaan kolminapaisessa tai teidän toisella kaudellanne. Mitä tämä tarkoittaa ja mitä se meille täällä Pohjois-Euroopassa merkitsee?
2: Se tarkoittaa kovaa haastetta Euroopalle palata takaisin. Käytetään vaikka semmoista kuin mega, make Europe great again, niin palaamista tähän megaluokkaan. Ja musta nyt alkaa olla vähän merkkejä siihen suuntaan, että Euroopassa tiettyä ryhdistäytymistä on jo tapahtunut ja nyt sitten täytyy oppia puhaltamaan yhteen hiileen näissä turvallisuusasioissa.
1: Eli Eurooppa pullahti siitä pois ja nyt täytyy...
2: Ja nyt on tehtävä pikainen paluu.
1: Kuinka suuri uhka Venäjä on meille täällä Pohjois-Euroopassa?
2: En oikein usko, että Venäjä on valmis avaamaan mitään uutta rintamalinjaa, kun edellisenkin kanssa on vaikeuksia. Sen sijaan mä olen tulevaisuudesta huolestunut, jos Eurooppaan niin kuin näyttää jäävän tuollainen vihan raja, siis Venäjän ja Euroopan, läntisemmän Euroopan väliin. Kuinka paljon me sitten joudumme tekemisiin hybridivaikuttamisen, hybridisodankäynnin kanssa? Ja jottei näin kävisi, niin minusta se on eräs syy kyllä käydä keskusteluja Venäjän kanssa, että kyetään puolin ja toisin pidättäytymään kaikesta siitä pahasta, minkä tekoäly, kvanttiteknologia, kaikki ne luo täysin ennalta arvaamattomia keinoja pahantekijälle.
1: Vielä loppuun, presidentti Sauli Niinistö, kun pari vuotta sitten lopetitte tämän Suomen presidentin tehtävän hoidon, niin muistaakseni sanoitte, kun aina kysytään tulevalta eläkeläiseltä, että mitä nyt, niin sanoitte, että jotenkin näin, että on kiva herätä aamulla. Joo. Ja miettiä, että mitä hän kivaa tänä päivänä tekisi, mitä on ollut toteuma tähän asti?
2: No esimerkiksi tänään oli kiva herätä täällä Marshallin mailla ja tavata teitä ja muita. Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
1: Ja mikä siellä on se paras homma?
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Presidentti Sauli Niinistö, kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitos. Kaikkea hyvää.
0: Jorma Ikäheimo haastatteli presidentti Sauli Niinistöä. Ja, että siis halon hakkuuta ja iso kirvesvalikoima. Kuulostaa aika mukavalta eläkeläiselämästä.

Hugo yhdessä Kostin kanssa ja tauluthan siitä sitten syntyy vai syntyykö sittenkään. Kahden uutisten jälkeen meillä on toimittaja Pirjo Auvinen kertomassa viimeisimmät kuulumiset tuolta Suomen puolelta tästä Garden Helsinki Areena -hankkeesta, joka nyt on kaatunut, mutta kaatuuko siellä sitten jotakin muutakin ja mitä on kaatumassa, niin siitä toimittaja Pirjo Auvinen kertoo sitten kahden jälkeen, uutisten jälkeen siis. Ja sitten on meillä luvassa Anna-Maria Wedmanin opinnäytetyö Mummun pikkunappisilmä, ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita. Siitä meillä on juttua, se on Tukholman yliopistoon palkittu kunniamainillana tuo erikoistyö, opinnäytetyö ruotsin suomalaisessa opinnäytetyökilpailussa aiemmin tänä vuonna. Siitä sitten tämä mummun pikkunappisilmä. Eli vähän sitä, että mitkä asiat helpottaa ja mitkä asiat estää kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Siitä siis luvassa asiaa, mutta sitten myös tuosta kaskeamisesta. Eli maataloushistoriaa 3000 vuoden takaa, eli siltä ajalta, kun Ruotsi ja Suomi oli vielä yhtä maata.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen eduskunnassa puidaan parhaillaan Garden Helsinki Areena-hankkeen kohuttua valtion tukea. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tällä hetkellä eduskunnalle tuen valmistelusta.
1: Minä olen sanonut alusta lähtien, että kyllä, tämä oli kokoomuksen neuvottelutavoitteita. Näinhän se aina toimii. Puolueilla on erilaisia tavoitteita, niistä neuvotellaan ja päätetään yhdessä. Ei tässä ollut jälleen mitään ihmeellistä tässäkään asiassa. Olen valmis tähän keskusteluun, eikä ole salattavaa.
0: Ylimääräisen istunnon päätteeksi eduskunnan on määrä äänestää sekä koko hallituksen että pääministeri Orpon luottamuksesta. Keskustelulle ei ole asetettu takarajaa, joten äänestys saattaa venyä pitkälle iltaan. Seuraamme tuoreimpia käänteitä tulevissa lähetyksissämme sekä Sveriges Radio-appissa. Toimittajana Niilo Turunen. Ukraina saa kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä noin 6,7 miljardia kruunua vastaavan tukilainan. Maksut tehdään nelivuotisen tukiohjelman puitteissa. Ne on nyt hyväksytty sen jälkeen, kun IMF totesi Ukrainan hallituksen täyttävän ehdot. Tukiohjelma on toinen sen jälkeen, kun Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi vuonna 2022. Unescon maailmanperintökomitea valitsee uudet maailmanperintökohteet myöhemmin tällä viikolla. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi kuitenkin tänään vahingossa etukäteen laaditun tiedotteen, jonka mukaan Aalto Works-sarja olisi hyväksytty maailmanperintöluetteloon. Asiaa ei ole vielä käsitelty komitean kokouksessa. Unescon maailmanperintölistalle on ehdotettu 13 Alvar Aallon suunnittelemaa kohdetta Suomessa. Suomen presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ehdottavat uutta Helsinki-prosessia Lähi-itään. Presidentit kirjoittavat asiasta Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan. Heidän mukaansa alueen kriisit, kuten Iranin sota, Persianlahden jännitteet ja Gaasan humanitaarinen katastrofi vaativat laajempaa rauhanprosessia. Ja Tornion jokeen on noussut tänä kesänä runsaasti lohta, mutta ilmoituksia huonosti voivista lohista on myös tullut tavallista enemmän. Ruotsin valtion eläinlääketieteellisen laitoksen osastopäällikkö Charlotte Axén kertoo Ylelle, että lohista lähetetyt kuvat viittaavat sienitautiin. Hänen mukaansa sairaudet korostuvat nyt, kun jokeen on noussut aiempaa enemmän lohta. Sekä Suomen ruokavirasto että Ruotsin valtion eläinlääketieteellinen laitos toivovat näytteitä ja ilmoituksia Tornionjoen lohen vaurioista tai poikkeavasta muusta käytöksestä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 3:30. Ja lisää uutisia voit kuunnella Sveriges Radio-appista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja tosiaan seuraavat uutiset sitten suomen kielellä digitaalisella ajalla, eli 15.30 kello 3 astihan tämä lähetys kuuluu niin P2 kuin P6-kanavalta, joka on kanavan numeron nimi Tukholmassa, niin ihan 3 asti täältä Uddevallasta. Minä olen Ulla Rajakisto ja kohta meillä on mukana Pirjo Auvinen, entinen Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja ja politiikan toimittaja ja nyt sitten SVT-reporteri sopivasti paikalla kertomassa, mikä on viimeisin kuuluminen tuolta Suomen puolelta. Ja sitten puhutaan jotain ihan paljon vanhempaa juttua, eli maataloushistoriaa. Paneudutaan tuohon kaskeamiseen, kun sitä on kahtakin eri sorttia. Sitä toista sorttia kaskeamista käytettiin täällä Ruotsin puolella ja sitten siinä valtakunnassa Suomen puolella sitä toisenlaista. Ja tästä kuullaan asiantuntijan kertomusta. Kävin tuolla Loimaan Sarkamuseossa tuossa toukokuun lopussa ja vähänkö innosti. Ja sieltä tuli paljon vanhoja sanoja. Mukaan myöskin sellaisia, joita ei enää paljon käytetä tai käytetään, mutta ihan eri yhteyksissä, jolloin se itse yhteys, josta se on lähtenyt, on jo haipunut unholaan. Ja tähän liittyen sopivasti myös sitten on luvassa tällaista ohjeistusta siihen, että miten helpottaa kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle, että voihan sitä käyttää tällaisia, niin kuin, mikä tämä on mummon pikku nappisilmä vai voiko käyttää. Vähän sellaista, mutta ihan kohta kuullaan tästä Suomen tästä skandaali, koska se melkein olisi Helsingin Garden tapauksesta. Sitä ennen. Puistossa, Anssi Kela.

0: enkeli siinä Pampi Kalliolta. Ja nyt ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Meillä on nyt mukana toimittaja Tukholman studiossa, Pirjo Auvinen. Tervetuloa mukaan tähän SR-Finskan iltapäivään.
1: Kiitos.
0: Olet SVT:n reporterina tässä ainakin tämän kesäajan ollaan ymmärretty, että hyvä niin, hyvä ajoitus. Ja olet nyt tiivisti seurannut, mitä tapahtuu Suomen puolella tuossa Kaaren Helsinki-areena-hankkeessa. Ja siellä on nyt sitten poliittista debattia aika tiukasti varmaan meneillään.
1: Siellä on ollut nytten Ruotsi-aikaa 11 lähtien, on ollut tämä tiedonantokeskustelu. Hallitus on siinä selvittänyt tämän päätöksen perusteita ja siitä, että miten tähän tilanteeseen tultiin ja miksi se nyt sitten eilen tämä tuki peruttiin. Ja nyt jo keskustelun tähän mennessä on selvinnyt noiden ryhmäpuheen vuorojen aikana, että oppositio esittää epäluottamusta sekä hallitukselle, koko hallitukselle ja vihreät ja vasemmistoliitto myös pääministerille. Ja eduskunta pyrkii vielä tänä iltana äänestämään. Istunnosta tulee pitkä, puhetta riittää paljon. Kun viimeksi nyt katsoin, niin siellä oli 60 pyydettyä puheenvuoroa ja puhemies Halla-aho on sanonut, että istuntosali on käytössä kello 2 asti yöllä. Mutta kuitenkin pyrkimys siis on, että äänestykset tulisivat vielä tämän vuorokauden puolella, mutta saa nähdä.
0: Onko noille puheenvuoroille laitettu minkälaista määrämittaa?
1: Siellä on aika tiukat aikarajat niille, että mitä ovat ryhmäpuheenvuorot, mitä ovat sitten yksittäisten kansanedustajien puheenvuorot, mutta puheenvuoroja voi pyytää koko ajan lisää. Ja varmaan tämä nyt on semmoinen asia, että tätä ei haluta sillä tavalla niin kuin siis ainakaan eduskunnan puolelta niin, että siellä nyt hirveästi hillittäisiin puheenvuoropyyntöjä, koska asia on kuitenkin tärkeä ja ollaan kokoonnuttunut kesken kesätauon, mikä on täysin poikkeuksellista sekin, niin olisi vaikka esimerkiksi perussuomalaiset sanonut, että lopetetaan tämä ei nyt ihan jauhaminen, mutta että ja äänestetään ja lähdetään kesänviettoon, mutta että luultavasti niin ei tapahdu, vaan siellä annetaan nyt ihan reilusti aikaa sitten näille puheille.
0: No minkälaisia puheenvuoroja siellä nyt, jos nostat sieltä joitakin esiin, joitakin huomioita?
1: No keskustelun aloitti pääministeri ja se, mihin itse kiinnitin huomiota, oli se, että siinäpä ei tullut juurikaan mitään uutta. Että melkein kaikki ihan suurin piirtein lauseita myöten on tässä jo viime päivinä kuultu. Että tavallaan semmoista niin kuin jotenkin, että jos kuitenkin olisi vielä odottanut jonkunlaista semmoista lisävalastusta, esimerkiksi mitä oppositio on nyt paljon penännyt, että kenen aloitteesta tämä hanke tuli sitten sinne hallituspuolueiden puheenjohtajien pöytään, niin siihen ei vaikka on oppositio kysymällä kysynyt, niin ei ole tullut vastausta, että se jää vielä semmoiseksi mysteeriksi, että tavallaan että hallituksen puolelta tässä on ikään kuin menty näillä vähän niin kuin samoilla nuoteilla, mitä tässä nyt on nämä viime viikot kuultu. Oppositio on erittäin ärhäkkänä, että siellä on, en muista, että olisi ollut näin tiukkasanaisia puheenvuoroja kuin mitä nyt on käytetty. Siellä esimerkiksi sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa Johannes Koskinen peräänkuulutti juuri tätä, että tässä on se riski, että ikään kuin kansalaisten luottamus koko järjestelmää rupeaa horjumaan, että jos paljastuu tällä tavalla, että puoluetoverit voivat sinne junailla ohi kaiken valmistelun sitten tämmöisiä kuitenkin isoja hankkeita. Ja esimerkiksi Minja Koskela vasemmistoliitosta vertasi sitten, että kuinka on tehty näitä leikkauksia kansalaisten etuuksiin ja siellä on sitten hyvinkin niin kuin tähän nähden pienistä miljoonamääristä on sanottu, että on aivan välttämätöntä, että tämä valtionrahatilanne on niin kurja, että on tehtävä, että on perheiden on muutettava pienempiin asuntoihin, koska asumistukea leikataan. Ja tämä on ollut hyvin tämmöistä hyvin kärkästä tämä opposition kritiikki. Ja esimerkiksi vihreät esitti ihan suoraan, että että hallituksen pitäisi ruveta valmistelemaan vaalirahoituksen kiristämistä, että on ihan selvästi puutteita siitä, että miten vaalirahoittajat voi toimia. Ja tästä voikin sitten jatkaa siihen, että nyt sitten just tuossa ennen kuin läksin, niin tuntui, että siellä puhuttiin paljon tästä Uudenkaupungin Valmet automotive tapauksesta. Viime vuonna hallitus sitten pelasti tuon tehtaan laittamalla siihen 120 miljoonaa euroa ja sai sille 79% omistusosuuden. Ja sitten tämä loppu, tämä 21, niin sen omistaa sitten tämä samainen Ilpo Kokkila, tämä Orpon ja kokoomuksen vaalirahoittaja oman sijoitusyhtiönsä kautta. Eli tässä, niin kuin, tässä ikään kuin nämä kytkökset menevät yhä niin kuin syvemmälle ja myös muihin tapauksiin. Ja se, mitä oppositio vielä tuossa on peräänkuuluttanut, että mikä selvästi oli heille, tai ainakin olisivat odottaneet, että Orpo olisi ikään kuin vastannut jo myös niihin oikeuskanslerin esittämiin kysymyksiin, ja niistähän monet liittyivät nimenomaan just tähän yhteyksiin, tähän vaalirahoitukseen. Ja siihen ei kyllä ole tullut ainakaan tähän mennessä minkäänlaisia vastauksia.
0: Aina kuulostaa siltä, että vastauksia ei vaan mitenkään tivaamalla löydy. Mistä se on ilmiö? Tämä on ihan tavallista, että ei, no puhe menee näin ja sitten jatketaan.
1: No hallitus haluaa tämän kääntää niin kuin siihen, että tavallaan, että tämä oli ikään kuin semmoinen todella vaikeassa työllisyystaloustilanteessa tehty päätös, jolla haluttiin tällä investoinnilla luoda työpaikkoja ja luoda tämmöistä niin kuin kasvua ja ikään kuin ohittaa tämän toisen. Ja tuossa itsekseni mietinkin, että tämä on kyllä tämän päivän keskustelu, että tämä on varmaan tämmöinen ohipuhumisen ennätys kyllä, että hallitus nimenomaan korostaa tätä puolta siinä, eikä sitten ikään kuin näe tätä toista puolta, minkä oppositio siellä nostaa sitten, että miten tämä hanke oikein eteni ohi kaiken sen jo kielteisen vastauksen antaneen virkamiesvalmistelun, että kuinka se yhtäkkiä oli siellä hallituksen pöydässä ja sieltä sitten putkahti 35 miljoonaa. Tai lupaus 35 miljoonasta, ja nimenomaan Orpo ja kaikki kokoomuslaiset ovat koko ajan korostaneet suurin piirtein jokaisessa puheenvuorossa, että senttiäkään ei vielä ole liikahtanut, että tässä voivat siis kansalaiset olla rauhassa, että rahaa ei ole liikkunut vielä yhtään mihinkään.
0: No sillä tavalla ei sellaista vahinkoa ole tapahtunut. Tätä pitää kyllä, tässä on sitten vielä seurattavaa, jos vielä aika on siis annettu kahteen asti ensi yönä, niin aamu sitten on kertoo vähän lisää, että mitä on tapahtunut, vieläkö siellä tortkuvat.
1: Joo, ja sitten se mikä ehkä tuossa kans pisti silmään, että nythän tietysti on, oppositio on myös kääntänyt katseen sitten esimerkiksi toiseksi suurimpaan hallituspuolueeseen perussuomalaisiin, että kuinka se nyt sillä tavalla, että kuinka kun Orpo koko ajan korostaa, että päätöksen teki koko hallitus, että tämä on hallituspuolueiden päätös. Niin sitten esimerkiksi tuo perussuomalaisten ryhmänjohtajan Mäkelän puheenvuoro oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että se alkoi siitä, että kuinka halutaan kaikki rötöstely ja kaikki tällainen epämääräinen päätöksenteko ja kaikki, että se on niin kuin ihan perussuomalaisten ytimessä, että sitä vastustetaan, että kaikki pitää olla selkeää ja avointa. Ja sitten kuitenkin heidän puheenjohtajansa Purra on ollut siinä pöydässä, jossa on esimerkiksi päätetty tästä hallihankkeesta, että siinä on semmoinen mielenkiintoinen, sanoisinko ristiriita oli siinä Mäkelän puheessa ja sitten puheenjohtajan teoissa.
0: Kuulostaa siltä, Pirjo Auvinen, että on parasta, että lähdet seuraamaan edelleenkin tuota keskustelua siellä ja seurataan, mitenkä siinä sitten loppujen lopuksikin käy.
1: Tehdään niin. Kiitoksia. Mielenkiintoinen ilta.
0: No kyllä, kyllä. Kiitoksia sinulle kovasti tästä, Pirjo Auvinen.
1: Kiitos.
0: Ja tässä Blondilta, älä rakasta mua.

0: Ennen kuin paneudutaan maatalouden historiaan, niin pikkusen löyhästi siihen liittyen, koska sieltä maatalouden historiasta löytyy paljon sellaisia sanoja ja sanontoja, joita edelleenkin käytetään. Vaikka nuo, että on budjettiriihi esimerkiksi. No, Anna-Maria Wedman on nimittäin tutkinut, mitkä asiat helpottavat ja estävät kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Ja hän on tehnyt sen haastattelemalla isovanhempien omista kokemuksista.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
2: No, nämä kieliperiaatteet on niin kuin niitä ajatuksia ja käytäntöjä ja ideoita, mitkä johtaa siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin perheessä vai ei. Ja minä katsoin niihin kieliperiaatteisiin vaikuttavia tekijöitä, sekä ulkoisia että sisäisiä, niin kuin tämmöisiä yhteiskunnan tason ja sen perheen sisäisiä niin kuin eri tekijöitä, mikä vaikuttaa sitten siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin vai ei.
3: Ja minkälaisia johtopäätöksiä sä pystyt vetämään näistä sun haastatteluista?
2: No, niistä ulkoisista tekijöistä voisi mainita sen, mikä ei tule ihan mitenkään erityisenä yllätyksenä, että yhteiskunnan tuki on tärkeä. Tällaiset varsinkin koulupoliittiset ja esikoulut ja muut, ne on isona tukena kielen siirtymisessä, ja jos niitä ei ole, niin sitten se on negatiivinen tekijä. Myöskin tämmöinen, että Suomi nähtäisi taloudellisena kielenä, taloudellisesti hyödyllisenä kielenä oli myös yksi semmoinen negatiivisesti vaikuttava tekijä, että sitä ei nähdä taloudellisesti hyödyttävänä kielenä, vaan semmoisena perheen piirissä puhuttavana kielenä. Että on niin kuin näin joitakin toisia tutkimuksia, missä sitten niin kuin osoittautuu, että esimerkiksi englantia siirretään just sen takia, että siitä on hyötyä työelämässä. Et just tämmöinen niin kuin suomen kielen maine työelämän kielenä voisi olla hyvä pohja lähteä rakentamaan tätä kielen elvytystä täällä Ruotsissa. Sitten niistä sisäisistä tekijöistä oli just tämä ehkä tärkeintä, että nämä isovanhemmat voi todellakin olla mukana tässä kielen elvyttämisessä, mutta se tahto ja se ratkaiseva tekijä on tämä lasten ja lasten lasten oma toimijuus, että heidän täytyy haluta lähteä elvyttämään sitä kieltä tai sitten olla niinku mukana viemässä eteenpäin sitä kieltä. Et jos sitä ei tule, ja sit se vaikuttava tekijä tässä saattaa olla semmoinen, että jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lastenlasten elämään, niin siellä saattaa tulla semmoinen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin. Et siinä on semmoinen niinku, semmoinen asia, mitä voisi pohtia, että miten semmoista jännitettä voisi lähteä purkamaan.
3: Mummon pikku nappisilmä, mistä tämä titteli tuli?
2: No, tämä on sitaatti yhdestä haastattelusta, missä just sitten puhuttiin tämmöisestä niin kuin tunteista, ja sitten tämä yksi mummo sanoi, että hän ei ole niin kuin siirtänyt sitä kieltä ihan täysin lapselleen, mutta lapsen lapselleen sitten osittain puhuu jotakin pientä suomea, ja just se sanoi, että osa sanoista, että ei vaan voi sanoa ruotsiksi, että sitten se näytti mulle valokuvaa siitä lapsenlapsesta ja sanoi, että kato minkälainen nappisilmä on tämä. Että tämmöinen mummon pikku nappisilmä. En minä voi sanoa sitä ruotsiksi. Että semmoisen minä sanon sille suomeksi.
3: Meillä on Sveriges Radio Finskassa tämmöinen Lär dig finska-otsikko, jota käytetään sosiaalisessa mediassa. Ja siellä joskus nostetaan tämmöisiä suomen kielen sanontoja, jotka on nimenomaan sellaisia, että ne ei välttämättä käänny ruotsiksi sille. Onko sulla jotain ehdotuksia, että mitä sinne voisi nostaa tämmöisiä, mitä on sun opinnäytetyössä tullut esille?
2: No, ehkä tässä yhteydessä nyt voisi olla tämä nappisilmä esimerkiksi. En usko, että knappögon voisi olla mitenkään hyvä ruotsinkielinen sana sille. Mutta sen voin sanoa esimerkkinä.
3: Kiitos paljon.
0: Anna-Maria Wedman ja jututti Niki Pärimän. Ja tämä opinnäytetyö Mummun pikku nappisilmä, ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita, se palkittiin kunniamaininnalla tällä ruotsin suomalaisessa opinnäytetyö kilpailussa aiemmin tänä vuonna Tukholman yliopistossa. Joo, mummon pikku nappisilmä. Ja siitä onkin kohta mukava siirtyä tällaiseen, niin kuin, että onko homma hanskassa tai eikö hetkinen. Se oli tämä, että menee jauhot suuhun. Sekin mä luulen, että se on tulossa tieto siihen, mistä se lähtee. Nyt pistettiin jauhot suuhun. No, kohta kuullaan.

0: teinipää ihmemaasta. Ja kyllä se varsinainen ihmemaa oli, kun käväisin tuolla Suomen maatalousmuseo Sarassa. Joo, kyllä. Maatalousmuseo Sarassa. Siellä kun elämyksellisesti kerrotaan maaseudun maatalouden ja ruuan historiasta. Ja se on sellainen kolme isoa rakennusta ja ties mitä niiden rakennusten sisällä onkaan. Ja piipahdin sinne Soili Huokunnan vihjeestä katsomaan ja sieltä löytyy maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, joka oli meille sitten oppaana. Ja heti kävi ilmi, että eipäs nyt juosta läpi kolmen ison rakennuksen, vaan kuunnellaan niitä tarinoita ja pysähdytään hetkeksi.
1: Museo on avannut ovensa 2005, eli viime vuonna oli 20-vuotisjuhlavuosi. Mutta sillain museoksi aika tuore tapaus, mutta nyt sitten jo toiminta on ehtinyt vakiintua hyvin.
2: No pähkinänkuoressa tämä museo, siis tämä on aika laaja.
1: Tämä on laaja museo, eli esitellään suomalaisen maatalouden historiaa ja vähän kurkistellaan ehkä tulevaisuuteenkin. Niin, niin pitkä, 3000 vuoden ajalta suunnilleen, eli sen aika kun Suomessa on yhtäjaksoisesti maataloutta varmuudella harjoitettu. Ja meillä on täällä erilaisia näyttelyjä. Tuossa perusnäyttely kiertää ikään kuin kronologisesti. Eli aloitetaan sieltä 3000 vuoden takaa ja tullaan 2000-luvulle. Sitten tällä hetkellä vaihtuvana näyttelynä on Köyhät ja maattomat, jotka kertoo juuri nimensä mukaisesti maaseudun siitä väestöstä, joka ei omistanut maata eikä jolla ei ollut viljelyksiä. Ja miten he sitten pärjäilivät ja keitä he oikeastaan olivat. Heillähän oli tosi suuri osa maaseudun väestöstä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Sitten meillä on toi Ennen koneita -niminen näyttely. Siellä on esineitä 1700-1800-luvuilta. Kaikkea, mitä kotitaloudessa on tarvittu, niin ihan liittyen sekä maatalouteen, karjahoitoon, mutta sitten myöskin niinku ruoanlaittoon ja käsitöihin ja muuta sellaista. Ja sitten kolmas rakennus, joka myöskin on tuolla piilossa tästä katsoin, niin siellä on sitten konenäyttely, joka kertoo koneistumisen historiaa ja on enemmänkin sitten niinku maailmansotien jälkeistä aikaa pääasiassa.
2: 3000 vuotta. Mitenkäs tästä nyt sitten selvittäisi muutamassa minuutissa?
1: No muutamassa minuutissa me ei selvitä siitä mitenkään.
2: Otetaan sen verran aikaa, että saadaan tähän kunnon käsitys, mitä tämä on.
0: Ja sitä aikaa otettiin sitten sen verran, että otetaanpa vähän useammin kerran. Mä luulen, että huomenna jatketaan tästä teemasta. Mennään pikkusen tänne nykyaikaisempaan puoleen sitten, mutta aloitetaan tuosta 3000 vuotta sitten ja sitten päästään tähän kaskemisaikaan, mutta tässä tietenkin pitää vähän hengähtää välillä.

0: Samuel Shipway. Ja tie vie nyt sitten Suomen maatalousmuseoon. Se museon nimi on Sarka ja ihan syystä. Siinä on, puhutaan sarkatakeista tietenkin ja sitten myös ne sarat, ne pellot, jotka olivat sarkoja. Ja siellä oli kaikenlaista tietoa, isoja ostoja, ties mistä, ja oli traktoria ja ties mitä. Iso kokonaisuus, suhteellisen nuori museo, mutta aihepiiri ulottuu 3000 vuoden taakse. Ja kyllä sitä kelpasi sitten katsella maataloushistorian tutkija Kirsi Laineen opastuksella. Joten sisään vaan.
1: Nyt me ollaan täällä meidän näyttelytiloissa ja tästä alkaa perusnäyttely Maatalouden aika. Se alkaa symbolisesti yhdellä ohrajyvällä, koska jyvästä kaikki alkaa, kasvu ja maatalous ja myös tämä näyttely.
0: Jos ajatellaan alueellisesti, niin onko tämä sitten täältä Etelä-Suomesta vai, ja kun ajattelin Ruotsia ja Suomea silloin tätä aluetta, niin siinä miten tämä jakautuu tämä
1: aineisto? Mehän olemme valtakunnallinen museo, niin meidän pitää kertoa siitä kaikesta maataloudesta, mitä Suomessa on harjoitettu. Mutta nyt kun me ollaan tässä esihistoriaosuudessa, niin tässähän ollaan niin kuin rannikoilla on ollut se asutus siinä vaiheessa niin pääasiassa ja erityisesti Lounais-Suomessa. Niin sieltä on sitten, meillä on jonkin verran, tuolla on kivikirveen teriä ja on sitten kun metalleja tulee käyttöön, niin löytyy sirpin ja viikatteen teriä. Ja keritsimetkin olisi niin kuin tuttu esineenä, mutta ne ei ole itse asiassa keritsimet, vaan ne on ihan yleistyökalusakset, koska tuohon aikaan niin lampaiden villaa ei tarvinnut siis leikata, koska lampaan villa irtosi sillä tavalla niin kuin harjaamalla. Eli lampaalla oli alusvilla ja päälivilla, niin kuin monilla muillakin eläimillä. Ja se saatiin ihan sillä tavalla sitten niin kuin harjaamalla irti, että siihen ei tarvittu saksia, mutta silti. Leo Lammas on jalostettu kovin toisenlaiseksi. Tuossa on toi Ahvenanmaan lampaan kuva on mukana juuri sen takia, että se on aika lähellä sellaista niin kuin rotuna semmoista vanhaa lammasta.
0: On se hieno. On. Upea kuva.
1: Joo.
0: Onhan se kotielämä. Siitä se lähti lammas.
1: Joo. Lammas, vuohi. Nauta on ollut myöskin sen 3000 vuotta jo Suomessa.
0: Tapahtuiko sitten jotakin, että 3000 vuotta oli sitten yhtäkkiä ilmastonmuuttu tai joku,
1: siinä se alkuvaiheet on todella hidasta. Ikään kuin täältä meidän perspektiivistä tuntuu, että ei oikein tapahdu yhtään mitään. Että, ihmiset pääasiassa eli kuitenkin siis keräilyllä ja metsästyksellä. Se maatalous on siellä sellainen täydentävä elinkeino. Mutta sitten keskiajalla tapahtuu sitten se, että sen viljely laajenee ja väestö alkaa kasvaa voimakkaasti. Ja silloin sitten siitä maataloudesta tulee se pääelinkeino, mikä on monilla alueilla jo. Ja tässä hypätään tässä näyttelyssä aika vahvasti, kun tosiaan ne ensimmäiset vuosituhannet on vähän tapahtumaköyhiä.
0: Tässäkö se hyppäys? Ajanlaskun alku. Maanviljely mahdollistaa väestön kasvun. Eniten viljelty kasvi oli ohra. Eli tässä se ohran siellä.
1: Niin. Mutta tosiaan sitten tullaan semmoiseen aikaan.

0: keskelle ja sitten lähdetään kiertämään, niin ennen ne menee tuonne kivien väliin tuon jyvän. Ja jauhot tulee sitten tuolta kivien välistä tänne ulkopuolelle.
1: Maataloushistorian tutkija Kirsi Laine jatkaa kiertämässä vähän siinä. Katsotaan, minkälaista aineesta siitä sitten tulee, kun Kirsi Laine sitä kiertää aikansa. Palataan siis Suomen maatalousmuseo Saran kokoelmien pariin vielä tuokin on hetkisen kuluttua ja silloin puhutaan nimenomaan tuosta kaskeamisesta. Mutta tässä välissä ajattelin kertoa, että tämä museo, Sarkamuseo, julkaisee myös tällaisen kuukauden esineen ja tämän kuukauden esine heinäkuussa on, yllätys yllätys, tadaa, heinäseiväs. Yksi monista Sarkamuseon kokoelmissa tänään on tässä kuvassakin yksi monissa ja tässä tekstissä ilmenee, että ei näitä heinäseipäitä niin kauheasti ole näissä kotiseuttu- tai maatalousmuseoissa, vaikka niin luulee. Niitä on hyvin vähän Suomen museoiden finna.fi-palvelusta löytyy. Että tässä vielä mietitään, että sitten 100 vuoden kuluttua mietitään, että olipahan tuo aika harvinainen tuo heinäseiväs, kun sitä niin vähän on museoissa. Tuo heinäseiväs on... Niitä oli Suomessa 1900-luvun kuluessa käytössä mahdollisesti miljoonia kuitenkin, mutta se suurin osa on ruvennut käyttämään sitä johonkin muuhun, kierrätetty rakennusmateriaalina, polttopuuna tai koristeelementteinä ja monet on mädäntyneet romahtaneet latoihin tai rakennusten sivustoille. Heinäseipäät tuli Suomeen käyttöön uutena innovaationa Ruotsista tai Ruotsin puolelta 1800-luvun lopulla ja ne liittyvät kylvöheinän viljelyn yleistymiseen, kun aikaisemmin kevyen ja ohuen niittyheinän kuivatus tapahtui lähinnä pellolla ja lavoilla ja ladoissa, mutta tuo paksu kylvöheinä, se ei niin vaan kuivu, ei itsellään, vaan piti nostella kuivumaan seipäille.

0: No, kerropa sitten, että yhteys, jos päätkyy, niin voit soittaa sitten ja sanoa, että saisinko selvennyksen tai että on jotain muuta asiaa, niin tuo puhelinnumero on 087-84-2400, jos yhteys pätkii. Mutta ei pätkässä sitä tähän tämä sarkayhteys ja tuo kaskeaminen nyt siitä. Meillä on maataloushistoriatutkija Kirsi Laine oppaana näissä asioissa.
1: Siinä oli tekeminen, että sai leivä.

0: karkeimmina puuruna vaan niitä. Että... Mutta tämä varmasti on aika hauska kokeilla, aika monen, että mitä se tuntuu. Mitä te teette niille jauhoille sitten, kun tämä on näin paljon?
1: Mä luulen, että ne... Niillä ei varmaan nyt ole käyttöä. Aikaisempi museonjohtaja vei niitä kotiinsa ja leipoi niistä, mutta nyt ei ole löytynyt käyttöä. En tiedä, voisiko niitä viedä noille meidän kesäkanoille. Mutta.
0: No sitten.
1: Joo, sitten täällä ollaan on tämmöinen osio, jossa puhutaan eri viljelymenetelmistä. Eli kaskeaminen ja peltoviljelyhän oli niinku rinnakkaiset menetelmät, ja niitä on ihan koko Suomessa käytetty kumpaakin, mutta sitten kun kaskeaminen vaatii niin paljon pinta-alaa, niin Länsi-Suomessa asutus tiheentyi aikaisemmin, niin sitten sille kaskelle ei jäänyt tilaa, niin sitten se jäi enemmän sinne Itä-Suomen menetelmäksi. Mutta sitten 1800-luvulla niin sielläkin ei enää riittänyt sit se kaskiala, ja piti siirtyä enemmän peltoviljelyyn. Mutta että tässä on esitetty nyt niin kuin tällä puolella tämmöinen toi havumetsäkaski, eli huhta, joka on semmoinen, parhaimmillaan voi olla tosi tuottoisa, mutta sitten jos sattuu huono tuuri ilmojen kanssa kylvöaikaa esimerkiksi, niin sitten voi olla, että ei saa yhtään mitään. Ja sitten tuossa toisella puolella on lehtimetsäkaski, joka on se niin sanotusti tavallinen kaski. Mutta tämä huhta on se, jota ne metsäsuomalaiset tuli sinne Ruotsiin harjoittamaan. Eli tämä on semmoinen, toi tavallisen kasken menetelmä on Ruotsissa ollut tuttu kyllä niinku ihan sikäläisillekin. Mutta tämä huhta on tuolta idästä päin tullut menetelmä, ja se oli savolaisilla hyvin hallussa, kun he sitten muuttivat sinne.
0: Näin äkkiseltään ajateltuna, niin miten siinä voi olla niin iso ero?
1: Se on ihan eri menetelmä. Siis tässä esimerkiksi tässä huhdassa, niin siinä ei kasva mikään muu kasvi kuin, tai siis vilja kuin tietty ruislajike, semmoinen korpiruis. Ja ne on niin kuin, no mä selitän, miten nämä tehdään, niin se on ihan erilaiset menetelmät. Eli huhdassa pitää jo ennakkoon valmistautua, sieltä kaikkein suurimmat puut kuivataan pystyy jo 10 vuotta aikaisemmin, koska semmoiset, joita ei pystytä polttamaan, ja kun ollaan jossain tiettymien taipaleiden takana, niin ei niitä saa sieltä mihinkään kuljetettua, niin parempi vaan kuivata ne pystyyn. No sitten se huhta kaadetaan ja sen annetaan kuivua vaikka parikin vuotta ennen polttoa. Ja sitten se poltetaan ja sitten siihen tuhkaan kylvetään se korpiruis, joka sitten seuraavana vuonna siitä saadaan sato. Ja sitten saa sen yhden sadon ja sen jälkeen se jätetään ahoksi kasvamaan heinää. Eli se käyttää ne ravinteet niin nopeasti ja niin täydellisesti, mutta siitä voi saada siis todella, todella hyvän sadon sen yhden kerran, että se kannattaa oikeasti tehdä. Sitten myöhemmin kehitettiin tähän semmoinen jatkoversio, että se sen ensimmäisen sadon jälkeen poltettiin uudestaan, niin siitä saatiin vielä toinen sato. Mutta sitten taas niin kuin tämä lehtimetsäkaski, joka on täällä toisella puolella, niin tämä on tietyllä tavalla niin kuin prosessina nopeampi. Tehdään semmoiseen 30-40-vuotiaaseen lehtimetsään, se kaadetaan, sen ei tarvitse kuin vuosi kuivua, ja jos se tehdään semmoiseen ihan nuoreen lehtimetsään, niin se voidaan polttaa vielä samanakin vuonna, mutta tämmöinen niin kuin noin 30-40-vuotias metsä poltetaan seuraavana kesänä. Sitten siihen voidaan, tässä voi kasvattaa melkein mitä vaan, siis ruista, ohraa, kauraa, pellavaa, nauris, juu, ja nauris on myöskin tuon huhdan kasvi. Se saatiin laittaa sinne yhtä aikaa sen rukiin kanssa niin, että sitten saatiin ensin ne nauriit ja sitten seuraavana vuonna rukiit. Tätä lehtimetsäkaskea voitiin viljellä niinku eri kasveilla vuorovuosin. Siitä voidaan ottaa 300–500 aika helposti ennen kuin se sitten vasta jätetään kasvamaan heinää ahoksi.
0: No kun ajattelet, että on, kun tuo huhta, niin huhdan jälkeenhän monta kertaa siihen sitten tulee koivikko.
1: Niin tulee, juu.
0: Oliko se sitten niin, että sen jälkeen sitten voikin
1: tehdä? Sitten voi tehdä lehtimäistä kaskeen. Eli kaskeeminen on menetelmä, joka muuttaa metsää niin kuin lehtipuuvaltaiseksi. Ja erityisesti leppä on semmoinen, joka hyötyy kaskeamisesta. Eli jos joku samaa alaa kasketaan monta kertaa, niin siitä tulee lepikko.
0: Mm. No siitähän on paljon sanottu, että oli kovin köyhää ja puutteita, mutta tosiaan se sato saattoi olla niin valtava, että ei asiat välttämättä ollut ollenkaan huonosti silloin.
1: Ei, se on siis, niin, jos ihmisillä olisi ollut joku parempi menetelmä, niin ne olisi valinnut sen. Eli se on ollut niin kuin se paras tapa käytettävissä oleva niin kuin menetelmä. Että, niin kauan kun on riittävästi metsää ja riittävän suuret pinta-alat, hyvät metsät, niin se on ihan pätevä menetelmä.
0: Kunnes sitten joku tarvitsee sitä metsää muuhun.
1: Niin, kunnes joku tarvitsee muuhun. Tai kunnes sitä on kaskettu niin pitkään ja se alkaa lyhentyä se kaskikierto, että sitten se heikkenee se sato. Niin sitten ei ole enää mieltä.
2: Näin kertoi maataloushistorian tutkija Kirsi Laine tuolla Suomen maatalousmuseo Sarka. On hänen, ainakin tässä kesätyöpaikka, hän on siellä oppaana nyt. Ja palataan tuohon asiaan sitten kolmen jälkeen, pikkuisen ainakin tuohon Sarkahommaan, ja huomenna lähetyksessä mennään sitten vaikka traktoreihin, että kuullaan näistä historiallisista asioista. Se Suomen ensimmäinen traktori vaikka. Ei se ollut verku, ei todellakaan.

0: Kanerva siinä perjeestä laulaa. Otetaanpa tästä nyt sellaista otetta tähän, mitä tässä viimeksi on kuultu tämän ensimmäisen kahden tunnin aikana. Puhuttiin nimittäin tuosta jalkapallon MM-kisoista aika paljonkin tuossa lähetyksen alkupuolella ja Pentti Johani soitti siihen liittyen.
1: Joo, hyvää päivää. Aurinkoisesta Helsingin pakalta sinne Ottevallaan ja kaikille kuulijoille. Oli mukava kuulla taas Ullan ääntä pitkästä aikaa. Mulla olisi ollut pieni juttu tästä maailmanmestaruus jalkapalloottelusta, kun kuulin, että Ullakin haastattelee kohta jalkapalloilijaa siellä. Tämä finaali oli kyllä mahtava. Espanjalla oli niin hieno peli, ja se hallitsi pelikenttää niin 75% koko peliajasta. Ja tämä maali sitten, mikä tuli, kyllä heillä oli monta mahdollisuutta jo ennen sitä maaliakin. Mutta se oli oikein hieno ottelu ja siisti. Vaikka argentinalaiset osasivat kyllä aika hyvin tämmöisen pientä niin kuin painimista takapäin. Paljon enemmän kuin mitä espanjalaiset teki. Ja siihen kuuluu nykyisin, että työniminen ja paineminen ja paidosta vetäminen ja tämmöinen, niin sehän oli tässä maailmanmestaruusottelussa nyt sinne varmaan enemmän esillä kuin koskaan aikaisemmin. Kuitenkin parhaat onnittelut sitten voittajille, Espanjalle ja heidän maalintekijältä. Kyllä he tämän kullan ansaitsivat koko turnauksessa. Ajatellaan se Espanjan maalivahti, joka sai sitten erikoispalkinnoksi nämä kultaiset kädet siellä. Niin hän ei päästänyt kuin yhden pallon maaliin. En tiedä, onko maailman historiassa koskaan aina ollut maailmanmestaruuskilpailussa näin hyvää joukkuetta, joka on päästänyt vain yhden maalin omaan maaliin. Hyvää jatkoa sinne ja hyvää jalkapalloilmaa Uuttevallaan ja joka puolella Ruotsia. Ja hyvää jatkoa. Ja ensi kerralla sitten ruotsalaiset ja suomalaisetkin on siellä mukana norjalaisten lisäksi, kun Norja pärjäsi noin hyvin, pääsi aika pitkälle siellä kilpailussa tänä vuonna. Se oli Pentti Juhani täältä Helsingin pakalta. Hyvää jatkoa kaikille. Kiitos.
0: Hei. Kiitos, kun soittelit. Puhelinnumero 087842400. Ja kiitos sulle Maijalle kivoista terveisistä myöskin. Tämä tiimi sulla oikeasti jatkaa tässä kolmen jälkeen digitaalisesti. Tämä lähetyshän päättyy ihan normisti 17.10, eli tässä on vielä lähetysaikaa vaikka kuinka, kerrotaan ties mitä tässä vielä pari tuntia. Ja niin kuin tuossa oli puhetta tuosta maali, yksi ainoa maali, niin siitähän tuo Teddy Lucic aiemmin sanoi, että ei sellaista enää tule, kun se on tapahtumaan, että joku vaan yhden maalin päästä joku maa. No, huomisaamu on tässä välissä ennen kuin on huominen iltapäivä ja huomenna aamulla sitten siellä on suomalaisesta ja myös ruotsalaisesta säveltäjästä Bernard Henrik Krusellista tietoa, kun mukana on Krusell-tuntija Janne Palkisto.
2: Ja hänellä oli ilmeisesti aika huono terveys ihan läpi koko elämänsä ja se aiheutti sitten kaikenlaisia vastoinkäymisiä, että jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä. Mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä, että hän sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitä hän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään hän operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille.
0: Tästä sitten huomisaamuna, huomisaamu radiosta suomeksi alkaa 6:00 aamulta. Aamussa ja ikään siellä oli Jorma Ikäheimo juontamassa. Lieneekö yksin vai onko siellä kaveri mukana? Tänä aamuna oli kaksin kappaleen ja siellä on mukavaa juttua muutenkin luvassa. Ja iltapäivä sitten täältä Uuttevallasta huomenna 13:00 alkaen. Ja sateisempaa säätä on huomiseksi luvassa ainakin tänne päin, että josko tämä kesä olisi ihan sellainen kesäinen kesä.
3: Sinulle Sveriges Radio Finska.
4: Sveriges Radio, Sameradion.
5: You are borre bäi vi rahkis gudalatsi ja burspuahtiin gudalitte nuotat saamis saameradio musiikka programma. Ja taas mi pääsen autosiht ja gudalitte ja va saami musiikka olles tiimu. Täällähän tuodaan soittaa saada tätä tekijäsi la kolgamin lohpilas muhtimahtan algis kuule vara täihpäi viit ja mun tean kohe, että mun alka nihtin ja nahte täällähän lää tjaktsa käsi tuoda lätsäi tappe min älemis mohto munin haali rekta väl aisen luihti tahti käsi lää batsa nahte mun haali tean kohe saa dehte väärs nuhtat saamis tiitside ja mun jutsa nahte min juhki takkar viide vuostas laulagi Jarsem Galkin ja Roman Jakovlev mainas seitsa vr mainas seitsaur pajas. Jo, nauhtastan.
6: Olma jev muist, nuras jev tiit, läit zetali, plavlev nizan jakuli piel, sarnen bajes seitecht, mainas läitet seit, peria webtek jo radis. Komrad den soni olma pelsalen, pyhtelen čurv puit venš seidne, vaskai se imle kek parki sile. Vaivas, vaivas, olma, lien. Tana lenita, moja kupiev. Vapskai silpnir gulev flem. Čalma sonė kuhtalih javir. Nikis moja gusom ali vial. Sei tujne nite ja cilke olma. Tata mun valte, ja naihtala sonin. Nihtaloise, ja luikis kurt.

Joo, ja tietysti kuulemme, että DJ itse, minä ei kuulemme DJ itse, minä kuulemme, että Anna Suolu muuttaa Charlie, ja odotan, minä kuulemme, että DJ itse, Where We Belong. Ja taas täällä juuri, että Anna Suolu muuttaa Charlie, minä juot kiihtään po musiikkain, Pierre Jonna Zombie, Rami Ansasha, nauttas falle.

hanna nutti ahpi das nuhtat saamis ja hanna han chatta inuppa in tiima Sami Grand Prix kilvus. Talbahta Kaisa Balto laulaga Rajas ja manjadan Hilda Länsman ja suu Sami Grand Prix laulaga Tocce Magia. Alkos de Kaisa Balto, Rajas ja de Hilda Länsman.

Ja tässä kuulemme teille Maija Aipa Shemmi. Ja odotan kuulemme Hilda Länsman ja laulaga Tocce Magia. Tuonne kuulemme nuotta saamis muina Alexander Miennoin. Ja mi jatki te hampo musiikkain R ja GM dansemme mä. Ja mainitan pärbyen Mikael Mahte. Nuotte, no, te ilko tjuidjilihja dansu dihva asko puhte laulaga lää dansemme mä.

Nadias kuulemme ehteen nagir chalmit ja laulaga suiva. Soma go bahta vähän po faamuit, ikä faamuit, mutta saita vähän po energialas laulaga dias vähän rockmästa. Talmi juot kiitte rohtain ja laulaga tohkain. Ja manjelan Mikkel Göyp ilvas joik.

0: Ei paniikkia, Scandinavian Music Group. Kello on nyt sitten 16.38.30, pikkusen ronskisti, mutta kun digitaalista ohjelmaa kuuntelet, niin ei kellonajoista oikein ole sillä tavalla tolkkua, menee ihan sekuntikaupalla ihan väärin, tai sitten menee tuntikaupalla, niin kuin tässä taisi mennä sanomaan, eli pasmat menivät sekaisin. Mutta mistäs tuo pasmat menivät sekaisin? Mistä se sanonta tulee, tai että menee jauhut suuhun? Suomen maatalousmuseo Sarka, siellä on oppaana maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, joka kertoo, että miksi sitä näin sanotaan.
1: Ruotsi suomeksi, Sveriges Radio Finska.
2: Nyt ihan tähän täytyy taas pysähtyä tämän valtavan esineen kohdalle, koska tämä liittyy myöskin niinku tämän museon nimeen. Tämä on nimittäin saravanutustamppi. Sarkahan on siis semmoista tiivistä villakangasta. Ja jotta se saadaan huopumaan semmoiseksi tiiviiksi, niin se kangas kastellaan ja sitten se laitetaan tänne väliin. Ja tätä pääliosaa tästä liikuttelemalla saadaan huovutettua se kangas semmoiseksi paksuksi tiiviiksi huopakaksi.
0: Sen verran työlästä, että siinä oli aika...
2: Joo, se useampi ihminen. Tämmöisiä sitten, näitähän on myöskin vesivoimalla käytetty tämmöisiä sarkatamppeja, jolloin sitten ei ole tarvinnut käsivoimin tehdä sitä.
0: Ja tämä pasmat liittyy tähän?
2: Pasmat liittyy tuohon langan pyyhteämiseen, eli se pasma on 60 kierrosta lankaa tuossa tuon pyyhdin puun ympäri. Ja sitten jos ne menee sekaisin ne langat, niin sitten on pasmat sekaisin. Ja sitten voi mennä jauhot suuhun, ja sehän liittyy siis lankkujen sahaamiseen, koska lankuthan sahataan tuolla tavalla, että tehtiin tuommoiset kaksi pukkia, joiden päälle se sahattava puu laitetaan. Ja sitten on yläsahuri siellä puun päällä ja sitten on alasahuri siellä alapuolella. Ja jos ei se alasahuri ymmärrä pitää suutaan kiinni, niin se saa kyllä jauhot suuhunsa tuossa hommassa.

0: Niin. Sitten loppui taas tähän. Tämä kappale. Se soi sitten taas seuraavan kerran loppuun ihan samalla tavalla. Näin se menee. Nämä taiteelliset kokonaisuudet ovat selkeitä. Meillä on tässä iltapäivän aikana ollut aika paljon puhetta maataloushistorian niistä varhaisista ajoista. Loimaalla sijaitsee Suomen maatalousmuseo Sarka, jossa on kolme isoa rakennusta ja aihepiiri sitten ulottuu 3000 vuoden taakse ja ollaan nyt kerätty näitä tietoa sieltä, koottu sitä, mitä sieltä nyt näin nopeasti radiossa voidaan kertoa, niin sieltä 3000 vuoden takaa. Ja huomenna sitten mennään pikkusen edemmäksi, ei nyt ihan tähän päivään asti, se on niin kuin tutumpaa juttua, mutta mitä sitten tapahtui, kun väki lisääntyi eikä ollutkaan enää sitä maata kaikille ja sitä tuli näitä itsellisiä ja torppareita ja niin poispäin, niistä sitten huomenna. Mutta kertomatta sitten on vielä se ensimmäinen osa siitä näyttelypaikasta, kun sinne menee sinne Suomen maatalousmuseo Sarkaan, niin siinä on sellainen, ennen kuin menee ihan varsinaisen sinne sisälle, jossa me ollaan jo käyty, niin siinä on sellainen johdantonäyttely, johon oli sitten kerääntynyt koko lailla nuorta väkeä katselemaan myöskin sitä, mitä siinä oikein on tapahtunut. Se kuvastaa, siinä on iso pöytä ja niin poispäin. No, mitä minä sitten tässä rupen kertoa, kun meillä oli oppaana maataloushistorian tutkija Kirsi Laine ja minulla nauhuri mukana.
1: Tässä meidän johdantonäyttely on tämmöinen pienoismallisarja, jonka nimi on Ajan virta. Ja tämä on aivan huikea. Tässä on niinku sama paikka kuvattu 7 kertaa eri aikoina. Ja sitten voi seurata sitä kylää, että miten se muuttuu ajassa. Tässä aloitetaan vuodesta 1000 ennen Kristusta. Ja sitten siirrytään aina vähän vähältä tuonne, olisiko vuosi 2000, taitaa olla toi viimeinen pienoismalli.
0: Ja näyttää todella kiinnostavaa tätä pientä väkeä.
1: Kyllä, pieni väki. Ja siis tämähän on aivan mainio, koska pienellä väellä on loistava näkökulma tähän. Kun tämä näyttää ihan erilaiselta tämä pienoismalli, kun sitä katsoo täältä niin kuin sen pienoismallin tasolta, kuin jos sitä katsoo niin kuin aikuisen näkökulmasta täältä ylhäältä. Ja mä olen ollut talossa 15 vuotta ja mä löydän edelleen uusia yksityiskohtia tästä pienoismallisarjasta.
0: Joo. Mitä te painelette siinä?
2: Ai,
0: valojakin tulee sinne. Se on vähän niin kuin nuotio sitten.
1: No. Ja siitä näkee, että tuolla on kaski, niin sitten syttyy kaskeen valo, kun painaa kasken kohdalta. Ja
2: mikä tässä on?
1: Siellä on kaski. Siinä on poltettu metsää, siellä voi viljellä viljaa. Siinä on talo. Sitten hautaröykkiön valo ei näköjään pala nyt. Siitä täytyy antaa museomestarille palautetta.
2: Kato!
1: Joo, siellä on paja.
3: Olivia ja Amanda menee tonne. Iida liivi päälle.
0: Tässä tulee paljon semmoista sanastoa, jota harvemmin kuulee enää.
1: Joo, kyllä. Ja tämä onkin sen 15 vuoden aikana, mitä mä olen täällä ollut. Ja mähän olen aiemmin ollut museolehtorina täällä. Eli juuri näiden pienten kanssa ja kaiken ikäistenkin kanssa liikkunut täällä näyttelyissä. Niin sinä aikana olen huomannut, että maatalouden sanasto on lapsille tullut vieraammaksi. Tämmöiset kaikki sanat niin kuin kyntää ja puida.

0: ja muuta, niin ne ei ole enää, niin kuin leikkuupuimuri ei ole sanana kaikille lapsille enää tuttu.
1: Näin kertoi museossa oppaana töitä tekevä maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, ja museo on siis Suomen maatalousmuseo Sarka. Ja tästä aiheesta sitten enemmän huomenna iltapäivällä.
2: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.

0: saa sut kokonaan.
1: Näin. Kuka siinä lauluikaan näin? Haluatko tietää? Haluatko? Varmasti. Onko varma? Hän sut saa Annika Pudas. Kyllä. No ei tämä tietenkään naurata, vai? Musta Hani.

0: Niin, meillä on tässä tämän iltapäivän aikana puhuttu jalkapallosta, MM-kisoista, presidentti Sauli Niinistö on puhunut maailmanpolitiikasta ja politiikasta muutenkin. Ja sitten meillä oli tästä selvitystä tästä Kaaden Helsinki sanomisesta, mitä Suomessa, jos loivasti ja laimeasti sen nyt kuvailen, niin siitä myös tietoa, että mitä siellä oikein tapahtuu Suomessa, kun nyt siellä sitten kokoonnutaan erikseen tätä varten ja mitä siinä on tapahtumassa. Niin siitä on puhetta ollut paljonkin ja sitten tämä Sarkamuseo maatalouden historiasta tämän päivän aiheita. Niin ja tietenkin tämä mummon pikku, mikä se oli, mummon pikku nappisilmä, siitäkin on ollut puhetta. Ja tämä kielellinen juttu vähän sitten liittyy muutenkin totta kai Sverigedo Finskan osittain kaksikieliseen ohjelmiin tämä, että miten nämä sanat kulkeutuvat ja kuten tässä tuo museon opas kertoi, niin eivät nuoret enää Suomessakaan osaa niitä sanoja, puimuri esimerkiksi, että mitä se tarkoittaa. Että kyllä niitä vaan pitää vaan jatkaa puhumista ja näytellä sen, että heitä katsot tuolla on puimuri, niin eikö se siitä. Entä sitten huomenna? No huomenna iltapäivässä puhutaan pikkusen tuoreemmasta, mutta ei kovinkaan. Mennään, puhutaan torppariajoista ja niin poispäin. Ja sitten aamussa on ihan muita asioita, totta kai. Ja mitähän asiaa siellä on? No muun muassa kuullaan suomalaisesta ja totta myös ruotsalaisesta säveltäjästä Bernard Henrik Krusellista. Tuntuuko tutulla? Bernard Henrik Krusell. Siellä on mukana huomisaamuna Krusell-tutkija Janne Palkisto. Joten mielenkiintoista aamua huomenna 6:00 lähtien luvassa sitten täällä Sverigedo Finskan kanavalla, sillä kanavalla, jota juuri nyt kuuntelet. Ja tässä pieni pätkä Janne Palkiston tarinaa tästä Krusellista, josta sitten enemmän huomisaamuna.
1: Hänellä oli ilmeisesti aika huono terveys ihan läpi koko elämänsä ja se aiheutti kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Että jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä. Mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä, että hän sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille.
0: Ja siitä sitten lisää aamuna Krusell-tutkija Janne Palkisto Jorma Ikähimon haastattelussa. Ja kun hän tuossa mainitsi tämän oopperan, niin enpä malta olla sitten muistelematta tässä ääneen tätä Alson på Skansenia, jossa oli tämä Kai Yhtyeen oopperalaulaja. Ja sieltä sitten tämä Nessan Dorma olikin Nissan Bromsa ja miten paljon se on saanut kiitosta, että myös tuollaisessa yhteislauluohjelmassa voidaan esittää oopperaa. Ja se ei ollut sitten sillä alkuperäiskielellä, vaan vöyrinmurteella.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Siinä oli Kuulovaurio niminen yhtye ja sitten kappale nimeltä Pisaamat. Ja nyt taitaa tulla aika tunnettukin kappale vielä. Ei sitä paljon enää mahdu. Kello on 17.05 nyt digitaalisessa ajassa. Eikä siinä ajassa, jota tätä nyt kuuntelet, älä välitä mun kello tiedotuksesta. Tätä päivää tässä kuitenkin eletään on tiistai 21. päivä heinäkuuta. Ja nyt se lupaamani vähän tunnetumpi, luulisin näin, bang bang you.

0: sydän.
1: No en malttanut olla katsomatta, mikä on huomenna niitä tämmöisiä hauskoja merkkipäiviä. Kalenteri, suomalainen kalenteri, köydenvetopäivä olisi tänään oltu ja roskaruokapäivä ja vie apina lounalle päivä. Mutta huomenna keskiviikkona on kesäpäivän rattopäivä, leijonan osapäivä ja riippumattopäivä ja piin likiarvopäivä. Sellaista päivää sitten huomenna keskiviikkona 22. päivä. Toivottelee tässä Ulla Rajakesto. Huomiseen.

0: Gränslöst meidän radiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Joo, hei hei ja tervetuloa ohjelmaan Elämä kappaleissa täällä Gränslöstissä. Alltså livet i bitar där vi träffar personer som får berätta om sitt liv genom musiken. Ja minä, joka on vähän ohjelmaa tänä päivänä, olen Rasmus Rova ja minä olenkin tullut Uumajaan, eli Umeå, täällä likeellä Uumajan väylää, glittraa niin fiinisti tuolta aurinko, kun se heijastaa sen päälle ja ruusujakin on täällä fiinisti, mutta minun vieressä on päivän vieras kanssa, Johan Andersson, hei.
3: No heippa hei.
2: Sinua kutuuttaa niin kuin jupiiksi, että mistä se tuli?
3: Ja sano se, minä en oikeasti tiedä. Minä luulen, että se riippuu siinä, että isällä oli yksi kaveri. Hän oli nuori ja hänen nimi oli Juha, mutta hänet kutsuttiin jupiksi. Ja jostakin sieltä me luulin, että se tulee.
2: Aha,
3: se... Ja kun me pelasin salibändiä tai innebändiä, kun olin 6-7 vuotta, niin joku alkoi huutamaan, Juppi, syötä! Niin siitä se on niinkin tarttunut.
2: Aha, se meni niinkin arvossa vähän.
3: Joo, vähän se niin.
2: Ja sehän olet siis kotoisin Mataa-Ringistä, mutta asut nyt Uumeessa.
3: Joo, 21 vuotta elämässä asuin Mataa-Ringissä ja olen asunut sen jälkeen myös, mutta nyt 15 vuotta Uumeessa.
2: Joo. No, meillähän pruukaa olla tämä, että kolmessa sanassa voiko kertoa, että kuka on Johan Juppi Andersson?
3: Me puhuttiin vähän siitä. Se on kyllä vaikea homma selittää tai yrittää förklara, kuka itse on, mutta yksi sana tuli mieleen. Musiikkinörtti. Rakastan musiikkia ja kaikki, mitä on liittyy musiikkiin. Kaikki, ketä soittaa. Ja jos ostan levyyn, niin se on hyvin hauska katsoa, ketä soittaa, kuka on produseerannut, kaikki semmoisia asioita. Ja minä tykkään vuosilukuista, koska tämä levy on julkaistu ja semmoisia asioita. Musiikkinörtti kyllä.
2: Joo, ja mulla on vähän semmoinen tunnelma, että päivän ohjelma tulee olheenpa kanssa paljon musiikista.
3: Luulisin niin, joo.
2: Mutta mitä sanoa, jos pistämään ensimmäinen toivekappale pyörimään, että mitä me saamme kuulla?
3: No, ensimmäinen biisi, Eppu Normaali, nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset.

0: Siinä eppu normaali, nyt reppuni, jupiset, riimisi, rupiset. Miksi tämä kappale?
1: No, minä en oikeasti tiedä, mistä tämä kertoo tämä biisi. Minä en edes tiedä, mitä tuo titteli meinaa. Mutta musiikki on, jos saa kirjoa, niin helvetin hyvää. Yeah. Paljon, jos puhuu musiikkikieltä, niin paljon synkooppeja ja hyvää melodia. Ja mulla ei ole hajua, mitä ne laulaa, mutta just se tunnelma tässä biisissä on aivan mahtava minusta. Yeah. Ja muistan, niin kun minä olin nuori, niin isällä oli tämä musiikkivideo nauhoitettu VHS-kasetilla, niin kyllä katoin ja kuuntelin paljon tätä kasettia.
0: Hmm, niin siinä vähän tuli lapsuusmuistoja.
1: Tuli kyllä, joo.
0: Jäihän sitä aina tarvitse kuunnella, mitä äänellä ollaan, vaan kyllä se kuulostaa hyvältä.
1: Niinhän se on. Sitten voi tulla semmoinen övras, niin että mistä se nyt oikein laulaa, mutta jos se fiilinki ja meininki on hyvä, niin se riittää se. Hmm. Hmm.
0: Ja siehän olet niinku musiikkimiehiä, sinä olet pelannut rumpuja paljon, jos sanon. Sinähän osaat muitakin instrumentteja, mutta rummut on vissiin sinun spesialiteetti.
1: On, joo. Kyllä rakastan soittaa musiikkia, mutta rumpuja, se on niinkin minun main instrument. Kyllä minä soitan vähän kitaraa myös, mutta defo ma fyska liitte, kun soittaa sitä, mutta rummut on kyllä semmoinen, en tiedä, jos puhun niinkin smultros tällä, niin olen miettinyt vähän sitä, kun istuu rummuiden takana. Niin se on niinkin minun smultros tälle.
0: Joo. Mistä se intressi sitten alkoi?
1: No, isähän on rumpali. Ja meillä on aina ollut rumpusetti kotona, kun minä olin nuori. Ja ensimmäinen rumpusetti minä sain ennen kuin osasin seisoa jaloilla. Mutta joskus silloin, olisiko ollut, kun minä olin 6 vuotta vanha, niin isä niin näytti, että näin soitetaan semmoisen fiirtakti. Hmm. Ja sitten se niinkin lähti. Ja meillä oli hyvää niinkin koulussa meillä on niin kuin musiikissa kuullaan, sai soittaa yksi kerta viikossa bändissä. Ja sitten meillä oli autotallissa kotona, meillä oli niin kuin musiikkihuone. Ja siellä ne rummut aina löytyi. Ja aina kun silloin ei ollut noita mobiileja ja internet ei löytynyt silloin, niin kun tuli Trist, niin kävin niin kuin musiikkihuoneessa ja kävin siellä soittamassa. Ja siellä kyllä aika meni nopeasti, kun oli siellä. Se oli niin hauska.
0: Joo. Mie en osaa kuvitella juuri nyt, kun on kaikki nämä internetit, että se saattaa olla eri tunnelma.
1: Niin joo. Ja mie ajattelin, mie puhuin vähän just, mie olin tänä päivänä koulussa töissä. Puhuin musiikin opettajan kanssa just tämä, että nykyaikaisen nuoret, ne ei soita samaan verran musiikkia, niin kuin me tehtiin, kun me olimme lapsia. Ja se liittyy varmasti paljon siihen just sosiaalia mediaa ja mobiilit ja tietokoneet ja kaikki. Että sitä, du blir aldrig less. Du blir aldrig, ja, du får aldrig uppleva den här, vad ska man säga. Du har alltid någonting som pockar på ditt fokus och koncentration. Så att man får som aldrig möjlighet på något vis att kunna lägga tid på någonting och bli bra på någonting. Alltså som jag tänker när vi växte upp så man la ju flera timmar på att spela instrument.
0: Siinä oli vähän niin kuin, sapi sanoa eksklusiivi, että ei ollut yhtä paljon vaihtoehtoja.
1: Niin ei ollutkaan. Kyllä meillä oli paljon tekemistä, kun olimme nuoria myös, mutta vähän toisenlaisia asioita.
0: Mutta mitä sanot, onkohan se aika soittaa toinen toivekappale?
1: Joo. Soitetaan tuo yksi Beatles-kappale. Sehän on myös semmoinen nuoruus, tai vieläkin tykkään kovasti Beatlesista, mutta tämä oli niin ensimmäinen bändi, mitä minä niin tykkäsin, ja mulla oli posterit seinillä kotona ja semmoiset. Hmm. Drive My Car, The Beatles. Yeah.

0: Siinä oli Beatles Drive My Car, että nämä Beatlesit, ne on ollut sulla pitkään aikaan mukaan.
1: Joo, ja se tulee myös niin kuin minun isän puolelta, että hän kuunteli paljon Beatlesista ja kertoi mulle kauhean paljon niin kuin informaatiota, faktoja Beatlesista. Ja niillähän on semmoinen, niiden albumcoverit, omslagen, että niillä on niin kuin paljon kertomista, just kun ne kävelee yli sitä Öfengångstället ja tuo Sgt. Pepper's omslaget. Siinä on niin paljon kattomista ja paljon semmoisia myyttejä. Mm-hmm. Mutta just tämä Drive My Car, just, jos ajattelin musiikkinörtti puolesta, niin aika mielenkiintoista, jos sehän alkaa niin kuin kitaran kanssa semmoinen riffi. Mm. Ja jos niin kuin räknaa, kun soittaa musiikkia, niin kuin YKKne, ja jos sitä räknaa, niin mistä itse luulee, että se alkaa se ykkönen, niin kuin rummu tulee, niin se on sitten niin kuin väärässä. Jaha. Se on semmoinen aika, se on niin semmoinen, det strular till med räkningen i huvudet. Ja, det blir som fel så att säga. Det är ganska häftigt tycker jag.
0: Sitä pian ei huomaa niin kuin vain kuuntelee niin kuin näin vai, mutta sitten jos sitä alkaa yrittää soittaa mukana, niin...
1: Sitten on aika vaikea homma, joo. Mie en vielä osaa sitä.
0: Jaa.
1: Mie olen kyllä yrittänyt, mutta...
0: Oho, joo. Kuinka kauan aikaa sitten on mennytkö se ensimmäistä kertaa?
1: Voiko sitten olla 25 vuotta, kun mie huomasin, että hei, tämä on nyt väärässä, jos räknaa näin.
0: Joo, kyllä se on aika konsti tuo rummun soittokin. Mikä Ringo Starrhan se on?
1: Ringo Starr soittaa, joo, aivan.
0: Justiin. Joo, no musiikkihan on iso osa sinun elämässä, että... Sehän tykkää tulla kans niinku mökissä, jos sanoo niin vai?
1: Voisi sanoa niin. Meillä nykyaikaisin mulla ei, tai perheellä ei ole mökki, mutta ennen vanhaa meillä oli mökki tuolla Rovaniemen seudulla, Suomen puolella. Ja minä luulen, että sen takia minä niinku tykkään olla luonnossa myös. Niinku vaeltamassa tai vaellulla grillaamassa makkaraa ulkona. Se on kyllä, tulee niinku hyvää fiilis, kun saapii olla ulkona. Luonnossa. Mm. Mä kävin tässä viime vuonna ensimmäinen kertaa vaeltamassa tuolla, mikä se on, Ifjällen, Abiskossa tuolla Kirunan yläpuolella. Se oli kyllä mahtava upplevelse. Kävin äitin kanssa siellä. Kyllä haluaisin tehdä sen taas.
0: Joo. Mikä se on, joka tekee sen niin erikoiseksi tämä luonto?
1: No se on niin kaunis. Ja jos löytää niinkö rättäs tällä, niin det är som rofyllt. Man kan sitta på en stubbe, ja nu blir det här klassiskt, men alltså bara sitta och ta det lugnt och känna en ro i kroppen på något vis. Mm. Och det blir som en annan känsla om man tänker, jämför mig. Jag kan få samma känsla att sitta bakom trummen också, men då blir det ju mer och man svettas och är igång så, men ändå ro i kroppen. Men när man är ute i naturen så blir det ändå på något vis, ja, det blir stillsamt och härligt på något vis.
0: Mm. Ja. Ja, tämä seuraava kappale, niin se muistuttaa varmasti sitä.
1: Muistuttaa sitä ja sitten nuoruusta.

0: Arttu Viskari, Mökkitie. Sä kuuntelet Elämä kappaleissa -ohjelmaa ja tämän päivän vieras on Juhan Juppi Andersson tässä. Että mitäs tämä kappale, mitäs sä saat päähän sitten?
1: Tulee just mieleen se niin nuoruudessa, kun kävi omassa mökillä tuolla Mellajärvellä Rovaniemen seudulla. Ja tämä biisihän kertoo just, kun hakee vettä saunhaan ja ajaa mökkitietä. Kyllä miekin sain ajaa meidän autoa ja rallia vähän, vaikka mä olin poika. Mutta just sillä tiellä niin sai ajaa autoa. Ja tulee niin hyvä fiilis kroppaan, kun kuuntelta tätä laulua.
0: Joo, semmoinen soraati varmasti vähän.
1: Oli joo. Joo.
0: Mutta joo, rauhallisemmasta paikasta, niin siehän olet musiikki-ihminen ja olet käynyt vähän semmoisessa kovemmassa paikassa, jos sanoo niin, että sulla on tämä yksi bändi Kiss iso osa sinun elämässä.
1: Joo, on ollut melkein, voi sanoa 30 vuotta on ollut niin iso asia elämässä ja vieläkin on. Mietin, mistä se riippuu. Joo, kun mä olin 11 vuotta vanha, jos minä muistan oikein, niin TV4 oli semmoinen ohjelma kuin Sitten mut Rannona. Ja siellä oli yksi mies, joka oli niin kuin, sillä oli meikki naamassa ja soitti bassoja. Ja mikä katsoin, että mikä tämä on? Ja oli kyllä hyvä biisi myös, mutta just tuo niin kuin, The Visuella, se tuli niin kuin, että ui, tämä oli mahtava. Ja se oli niin kuin, se mies oli niin kuin, halusi olla Gene Simmons ja Kiss, ja laulu I Love It Loud TV:ssä. Ja sen jälkeen meillä oli niin kuin fast idea.
0: Joo. Joo. Ja siellä olet käynyt katsomassakin niitä jonkun kerran.
1: Joo, jonkun kerran. Meillä on niin kuin Tappa Rääkniä, mutta minä luulen, että minä olen nähnyt 8-9 kertaa.
0: Joo. Mikä se on parasta juuri tämmöisissä konserteissa?
1: Just Kiss-konsertti on, niillä on niin paljon showta. Se on musiikkia, mutta paljon show. Ne ampuu kitaran kanssa ja rummut heiluu 10 metriä ilmassa ja tapahtuu jotakin koko ajan. Mm. Että ei koskaan tule trookit tai että koska tämä loppu, että koko ajan tapahtuu jotakin. Yeah. Aivan mahtava asia. Musiikkihan on sentrumissa, sehän on se paras, kun käy katsomassa live-musiikkia. Mm. Joo.
0: Ja tältä se saattaa kuulostaa. Tässä tulee Kiss ja Shout It Out Loud live version.

0: Sie kuuntelet
1: Anderssonin Johan, Elämme kappaleissa.
0: Siinä oli Kiss, Shout It Out Loud ja kyllä publikki huusi aika kovasti siinä kans. Ja Kisshän on tarkoittanut sulle paljon, mutta kans musiikkikoulu, että kuinka tärkeää se on ollut sulle?
1: Har haft en stor inverkan på livet, absolut. Sehän on tehnyt, että minä vielä soitan musiikkia. Sehän on yksi osa siitä. Ja minä mietin just tuota, että miten tärkeä koulu on nuorille, että saapii, att man får bli utmanad och att man får hitta sin plats så att säga i skolans värld. Jag olen itse töissä koulupuolella ja se on just tärkeä se. Mä muistan just, kun mie soitin musiikkikoulussa, että mie sain, vaikka mie kävin Mellanstadietissa, mä olin 11-12 vuotta vanha, niin mie sain soittaa musiikkia näiden kanssa, mikä kävi yläasteella. Niin se oli suuri asia silloin. Ja on vielä mielessä, niin kun mie sain soittaa just yhden biisin. Se oli Stevie Wonderin Sir Duke. Mie sain soittaa rumpa ja yksi kitaristi yläasteella soitti niin sitten se melodia. Ja se oli niin utmaningin mulle ja se on tehnyt, että mie vieläkin haluan niin utmanata itseä, kun soittaa musiikkia. Et mie luulen, että koulu on kyllä tärkeä asia kaikillekin. Kun kaikki käy koulussa, niin just että saapii hyvän ajan koulussa. Mm. Ja just musiikkikoulun on tehnyt paljon mulle.
0: Ja varmasti iso asia juuri siinä niin ensimmäistä kertaa soittaa niin vanhemmitten kläppien kanssa, jos sanoo niin.
1: Joo, se oli kyllä, muistan vielä, vaikka siitä on nyt 30 vuotta aikaa sitten, mutta oli kyllä nervösi, kun soitin. Ja joskin mulla oli kasetti siitä, että se oli nauhoitettu myös se konsertti, mutta mulla ei ole siellä jäljellä enää. Mutta muistin, kun minä kuuntelin sitä, oli niin ylpeä, että minä sain soittaa näiden yläasten poikien kanssa.
0: Joo. Mm. No, oletko se sitten huomannut, että siinä musiikkikoulussa on niinkö tapahtunut muutoksia?
1: Minä luulen, että se meidän koululla, missä minä olen töissä, niin meillä ei ole sitä musiikkikoulua niin kuin meillä oli, kun me olimme nuoria. Kyllä meillä on musiikkitunnit, mutta just tämä, että saapii soittaa niinkö ryhmässä. Että man får samlas kring en gemensamt intresse och spela musik. Sitä ei enää löydy. Ja meillä Matäringissähän oli Turreta Kvaan. Se oli aivan mahtava paikka harjoitella musiikkia ja viettää keikkoja. Mutta nykyaikaisin minun mielestä, nythän se voi olla niin, että meillä on liian vanha, että minä en oikein tiedä missä. Jag kanske inte har koll på läget någon mer. Men min känsla i alla fall att det är som inte på samma sätt någon mer. Det är inte lika många som spelar. Kanske fortfarande lika många som skapar musik, men man skapar musik på olika sätt. Mer digitalt kanske idag. Mm. Och sen är ju den där frågan också med AI. En del, man kan skapa musik med AI, en del tycker det är bra, en del tycker det är dåligt. Men det är någonting speciellt att ha ett instrument framför sig på kroppen och spela själv. Och det tycker jag att alla ska få prova på.
0: Mm. Ja, sullahan oli silloin, kuinka monta vuotta sitten on nyt, niin pari trympinnaria kädessä ja meinasit sitten soittaa näiden yläasteen poikien kanssa tämän kappaleen.

0: Stevie Wonder, Sir Duke. Se ei ole niin helppo kappale.
1: Ei olekaan. Nyt kun kuuntelin tätä biisiä, niin huomasin, että miehän en soittanut. Mie en soittunut aivan niin kuin tuo originaali, mutta yritin kyllä, kun olin 11 vuotta vanha soittaa, niin minun parasta silloin.
0: Joo, teillä oli vähän, me tässä kappaleen aikana porisimme, että teillä

0: olit soittaa?
1: No jos minä muistan oikein, niin kyllä oli hyvä fiilis silloin, kun minä hommasin ja juuri jobbet satsan. Ja, joo, oli hyvä fiilis.
2: Mutta tässä varsin aivan erilainen kappale, että Toto ja Lea, ja sehän saattaa kertoa sitten kappaleen jälkeen, että miksi tämä on tärkeä.

0: Toto-kappaleella Lea. Ja saataks kertoa, miksi tämä on sulle niin erikoinen?
1: No tämä biisin nimi, just kun sä sanoit, että tämä biisin nimi on Lea ja minun työren nimi on

0: on Lea. Ja just kastajaissa, niin kaverit soitti just tämän biisin sillä kirkossa. Ja just saada lapsia, sehän on niin kuin suuri förändringi elämässä. Niin se tarkoittaa paljon mulle tämä biisi myös. Joo. Ja sitten Toutto soittaa tämän biisin, sehän on myös tärkeä asia. Tässä löytyy maailman paras rumpali, Jeff Porcaro soittaa tässä, niin se tekee kans paljon, joo.
1: Minkälainen merkitys se teki, että sinä sait lapsi?
0: No, hela livet förändras på något vis. Det blir, man får helt annat tankesätt. Men givetvis mest till det positiva, så att livet förändras. Otrolig glädje i att få skaffa barn och sådär. Få följa dem genom livet. Nu är de inte så gamla, de är fyller 9 och fyller 12. Men är redan aktiva. Jag tränar i min sons fotbollslag och det är kul att få följa deras liv. Ja, genom hela livet, alltså hur de utvecklas. Så det påverkar den jättemycket. Vad ska man säga? Utvecklas själv också jättemycket när man får barn. Man gråter vid tillfällen när man kanske inte har gråtit tidigare och man gläds åt små saker som man kanske inte har tänkt på förut. Så att det är en otroligt stor påverkan på livet.
1: Oliko se niin kuin oottanut, että minkälaista se oli?
0: Mulla on paljon, monta siskoja, mutta sen on aivan eri asia. Nej, jag kunde inte vänta mig hur det skulle kunna vara och bli förälder. Nej. Ja. Nej, men det är en otroligt härlig sak.
1: Ja. Se on sitten silloin, kun se tapahtuu, niin silloin sitä tietää.
0: Silloin sitä tietää, joo.
1: No niin, mutta meillä on sitten kans yksi kappale tässä, joka kans liittyy sinun lapsi.
0: Joo, no ensimmäinen biisi tuli Leija, sehän oli minun työ ja nyt minun poika, kun hän oli kastajaisissa, niin kaverit soitti yksi Kiss-biisi, mikä nimeltään on Just a Boy. Ja tämä biisi on niinkä hänelle.

0: Elämä kappaleissa.
1: Tässä oli Kiss ja Just the Boy. Ja tiedätkö, Juppi, meillä on vielä aikaa yhdelle kappaleelle. Että mitä sä haluat kuulla?
2: No niinkä. No, kun on tuolta Tornion laaksosta, niin kyllä se kaipuu Tornion laakson aina on suuri, vaikka siellä, kun siellä ei asu enää. Niin yksi biisi, mikä aina tulee niin Tornion laakson ja Matarenkin mieleen, niin kun mä kuulen tuon Nivan Henrikin Tulee sisään lämpöön. Se on niinkö, se on minun Tornion laaksoa laulu.
1: Joo. Mukavaa, että kuunnella mä sen tässä aivan heti, mutta ensin mä saan sanoa, että kiitoksia sulle, joka kuuntelit Elämä kappaleissa tänä päivänä Johan Anderssonin kanssa. Ja kiitos kans sulle, Johan, kun sä kerroit vähän sinun elämästä.
2: Suuret kiitokset sulle kans, Rasmus.
1: Tässä tulee Henrik Niva ja Tulee sisään lämpöön.

Siinä oli Henrik Nivaa kappaleella Tule sisään lämpöön ja tämä oli Johan Juppi Anderssonin elämä kappaleissa. Mutta ennen kuin sanoma heippa, niin Juppi halusi vielä kuulla kappaleen Komme du så komme jag William Petrikin kanssa. Ja sen kanssa minä Rasmus Rova sanon heippa hei ja toivon sulle mukavaa illan jatkoa.